0: Green Day na Tutem radiju, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku tam nobenih posebnosti, če kakšno pazite, pokličite 0800 1055, sicer pa okoli 17 stopin v tem trenutku, danes pretežno jasno vreme in okoli 30 čez dan, jutri se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, v sredo pa sicer nekaj več sonca, lahko še vedno pade kakšna kaplja dežja. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem radiju. Konec je vikenda, žal, pred nami pa nov počitniško delovni teden, tako da tudi s totimi hudimi hiti, da nam bo šlo lažje vsaj danes zjutraj. Pa dobro jutro. Toti
1: radio. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Majki mi peder. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Majki mi

Raver is my husband, to je tudi radio, 5:18 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku tam nobenih posebnosti, če karkoli opazite, pa nič 8:05:05, sicer pa 17 stopin v tem trenutku pri nas, danes pretežno jasno in okoli 30, jutri se bo pooblačilo, tudi deževalo bo popoldan, v sredo pa nekaj več sonca, lahko še vedno pade kakšna kaplja dežja.

0: Ponedeljek 13. julij, danes na svetovnem prvenstvu pauza, nobenih tekem pred polfinalnimi obračuni. Sicer pa na današnji dan pred 96 leti se je začelo sploh prvo svetovno prvenstvo v nogometu v Urugvaju in nekaj razlik z letošnjim svetovnim prvenstvom. Takrat je nastopilo 13 reprezentanc, tokrat 48, bila je samo ena gostiteljica, to je bila Urugvaj, ki je kasneje tudi zmagala 4-2 v finalu premagala Argentino, ampak takrat je bilo odigranih samo 18 tekem na letošnjem svetovnem prvenstvu, kar 104 in večina ekip je takrat v Urugvaj pripotovala z ladjo, potovanje pa je trajalo več tednov, tako da vidimo, v 96 letih pa se je nekaj spremenilo, tudi več, takrat je bila skromna organizacija, zdaj pa več milijardni športni dogodek, tako da jaz upam, da ni nogomet zgubil svoj čar. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hit.

0: Minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na oddelku za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je prispel četrti in zadnji novi linearni pospeševalnik, s čimer je zaključena celovita posodobitev radioterapevtske opreme. Trije novi obsevalniki že delujejo, četrtega pa bodo v uporabo vedli jeseni. Ob tehnološki prenovi so poskrbeli tudi za prijetnejše okolje za bolnike, ki naj bi prispeval k zmanjšanju stresa in bolj sproščenemu počutju med zdravljenjem. Tadej Pogačar je po deveti etapi dirke po Franciji opozoril na vse večje težave, ki jih tekmovalcem povzročajo ekstremno visoke temperature in predlagal temeljito spremembo kolesarskega koledarja. Po njegovem mnenju bi se največjim poletnim vročinam lahko izognili z drugačnim razporedom sezone ali precej zgodnejšim začetkom etap. Mark Marquez pa je zmago na veliki nagradi Nemčije dosegel že svojo 13. zmago na tem dirkališču ter 76. razredu MotoGP. Z novimi 25 točkami se je močno približal vrhu skupnega seštevka, kjer ostaja vodilni Jorge Martin. Marquez pa je po uspehu napredoval na tretje mesto.
0: Še na ceste, Eger.
2: Previdno na Štajerski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Promet je oviran, zato po previdnem, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Po vremenu pa Ema.
3: Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno jasno do največ 31. Jutri nas čaka podobno vreme z enakimi temperaturami, v popoldanskih urah bodo možne posamezne krajevne plohe, tudi v sredo se bo nadaljevalo enako vreme.
4: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Evo, in so dobre 3 minute čez pol šesto, Ema Jäger in Tomaž smo tukaj. Lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo, dopusti so in eni že hodijo okoli, drugi pa pač pridemo delat.
2: Ja, moremo delat, brez veze.
1: Ja, se prav tak, naj si malo oddahnejo, mi bomo že zgurali, ne, ponedeljek. Ne na zadnje je poletje in julij, tak da boljše to, ko pa, ne vem, novembra, konc, pa ponedeljek pa tečno.
2: Ali pa sredi januarja, recimo, kot se mine ono veselje za po decembru in pa
1: brez dnara pa čakaš, pa da bo 1. maj. Ja, vse to nas čaka. Ne, da je stran, ne.
2: Govori na glas.
1: Ok, gremo stran, gremo k muziki 4 čez pol šesto. Dobro jutro.

0: What do you want from me in Adam Lambert na totem radiju 5:42, pa je ura, Ema Jäger in Tomaš smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj pa tudi toti reporter Milan, ampak ker je na počitnicah v Moščenički dragi, dopustuje tudi letos, se seveda spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem, že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor?
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojče, ja, dober
2: ja, ne
0: dan.
2: Ne gre ja. Nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tako da imajo v familiji to.
0: No dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse na...
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne?
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že te bi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Ok, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iz skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi žepa fingušt dol sparali...
1: A ja, to pa ni, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantl, samo...
1: A ja, dobro, jaz sem še pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro, ja, po drugi strani pa, tako sem malo šel čez dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja.
2: Vedo, ja.
1: Bojč?
2: Ja, doktor predsednik...
1: Pa mogoče ti v totem plave mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti študentom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Leka dol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej Društva proti krivicam Studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In je 11 minut pred 6. Dobro jutro, še enkrat več.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, vikend je za nami. Ema, ki si hodila? Bila doma, brala knjige,
2: ne.
0: Pisala
2: seminarstvo. Šla sem na
1: Hribo in cvetje. Res?
2: Jep. Wow.
1: Bravo.
2: Deževalo je fajn. Ni mi bilo fajn, iskreno.
1: Ne, te
2: si
1: bilo.
2: Hodila sem mi že tako benajsti doma.
0: Resno?
2: Ja.
0: Ja. Če greš na festival, greš na festival.
1: Točno to.
0: Je, kak je.
2: Ja,
1: vreme
2: dobro.
1: Tukaj ni važno.
2: Mm-hmm.
0: Ja, važne so druge stvari, Ema.
2: Pa še piva nisem mogla piti, ker tako imam na glutene.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ali ti je kdo povedal, kak se imenuje festival?
2: Pol sem opazila, ko sem prišla.
0: Tako da bi bilo, ne vem, riževe tablice in cvetje. To bi lahko šla ti. Veš, kako bi delali. Bi si metali frizbije. Pastiro, bor gludali.
1: Pa zlapa mi lovila.
0: Tako, ja. Ja, dobro, gled, Ema, toko da veš, v naslednjič festival je festival.
1: Ja.
0: Moraš biti perajt na vse, ne?
2: Mm-hmm.
0: Oviroma, mora ti biti vse eno pol tam, ne?
1: Tako.
0: Ja, glavno, da imaš narnico, telefon pa ključe.
1: To, to.
0: Drugo pa že, ne, zrihtaš. Kaj pa ti, Jäger?
1: Jaz pa sem v petek začel s piknikom in včeraj
0: končal.
1: Končal popoldan. Ne, res, čez vikend sem bil na treh piknikih in od petka pa do včeraj jedo čevapčine kot lute vratovino.
0: Ja. Jaz pa v petek špil. V soboto in nedeljo pa piknik, pa čevapi, pa letanc,
1: lepo.
0: Pa vse, kaj zram spada.
1: Jaz če te danes malo zašvicam, ja. Ne, boha meso.
2: Ja, se zato se nekaj tu.
1: Ja, ja, vredo, ja.
0: Tu nekaj, ne? Pa malo kislinike, pa tak, ne, kot se smijo. Pa 4-5 kil več, kot pa v četrtek.
1: Zagotovo,
0: recimo, ne?
1: Zagotovo.
0: Ja.
1: Samo je dobro, kaj češče je dobro.
0: Ja, dobro pa je, ja. Pa seveda še fuzbal nam je malo zdravom žuciro.
1: Ja.
0: Malo napetost je bilo. Seveda jutri že nova tekma, polfinale, prvi polfinale Francija-Španija ob 9, v sredo pa Anglija-Argentina prav tako ob 9. Vsaj to imamo. Normalne ure za fuzbal. Evo, tako da bomo lahko gledali. Upam, da ste se tudi vi, pa da se boste, no, čez dan zlizali malo od vikenda ven. Ne?
1: Težka bo.
0: Ja, težka bo. Lepi vikendi so in...
1: Pač moreš jaz pa.
0: Ja, pač jaz, ne moreš biti.
1: Ja, točno
0: ne,
1: to.
0: Ne, ne, okay. 8 do 6, tako, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.

0: City Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
2: Hej, poletje kliče.
3: Naj pokliče malo kasneje. Zdaj nimam časa.
2: Se ne kliče na telefon, kliče v zeleno točko.
3: Aha, kaj pa je v akciji?
2: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeličja jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
3: Potem pa ni časa za čakanje. Grem.
1: Akcija velja le do torka 14. julija. Za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Ja.
7: Ne.
6: Ži.
8: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
11: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
10: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
11: Več informacij najdete na komunala.ms.ka.

0: Še minuta in ura bo 6.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maturanti, ki so letos opravljali splošno maturo v spomladanskem roku, bodo danes prejeli rezultate. Na splošno maturo se je prijavilo skoraj 7000 kandidatov, do srede pa bodo imeli možnost elektronskega vpogleda v izpitno dokumentacijo ter oddajo ugovora na oceno ali izračun izpitne ocene. Poklicno maturo pa je v spomladanskem roku prvič opravljalo skoraj 10300 kandidatov, svoje rezultate pa so prejeli že 8. julija. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav koalicije voljnih, na katerem bodo razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini, varnostnih jamstev za Kijev ter možnostih za dosego trajnega miru. Srečanja se bo deležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po napovedih pa tudi slovenski premier Janez Janša. Koalicija, ki sta jo letos ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, združuje 35 držav z namenom krepitve vojaške pomoči Ukrajini in zagotavljanja varnostnih jamstev po morebitnem mirovnem dogovoru. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja, da lahko med dopustom dvig gotovine na bankomatih v tujini prinese visoke dodatne stroške. Svetujejo uporabo kartic in bankomatov bank ter zavrnitev dinamične pretvorbe valut, se lahko ta občutno podraži dvig. Pred potrditvijo transakcije je priporočljivo preveriti morebitna nadomestila in bankomat uporabljati le na varnih lokacijah.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Hege?
2: A ja, to sem jaz, ja.
0: Ja, to si ti, ja. Matic Jeger.
2: V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, tam je zamuda okoli 7 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Kaki vikend si, te malo ti, ne veš kdo si, niti ponedeljek
5: si. Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage, World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Po vremenu pa ima...
7: V Mariboru 16 stopinj, enako v Moravskih Toplicah in Dornah, v Rušah pa 18. Danes bo pretežno jasno do največ 31, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne posamezne plohe, v sredo bodo 29, prav tako bodo možne posamezne plohe.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti
3: radio. In sto dobri dve minuti čez šesto, Ema Jeger in Tomaž smo tu, zdravo!
4: Dobro jutro!
3: Dobro jutro, Dejan je na dopustu, danes pa 13. julij, Jeger, ponedeljek.
4: Ja.
3: No, si?
4: Sem.
3: Oh. Ker nisi bil.
4: Ne? Ja, še. Zdaj nisem, ti bi bil pa vredno tu če kak uro, ne bom, ampak sej bom, lejš časa. Bomo. Lejš, ko jaz čas. Stari dizel, pač raj nekaj cajta, da se zagreje.
3: Dobro. Ema, ti si bolj električni avto.
5: Takoj. Takoj. Kak delam.
3: Daj si se zbudila danes?
5: Štiri.
2: Pa jaz.
3: Malo da.
2: Ja. Ob štirih se zbudim.
3: Kako pa te delaš? Hajzlo, si. Ja. Tako veda.

0: Katy Perry, Hot and Cold na tem radiju 10:06 ura in naj samo povem, da se je Ema šla oblečt gor. Toto,
1: ja, mrzlo je.
0: Kaj imaš to? Neko perje. Ki je mrzlo?
1: Ful je mrzlo, mene ful zebe. Tam še jakne dolo gor.
0: Tak so eni ljudi.
2: Kaj še lepo?
0: Ene zebe. Ja, kaj te po zimi, te tak brez veze sploh se menimo. Ok, gremo preveriti horoskop. Mogoče te čaka kaj boljšega, Ema. Morda bo rekel, kaj si ti po horoskopu?
1: Devica.
0: Devica, odslej vam bo vroče. Recimo, ne vem. No, dajmo prisluhniti. Ana, izvoli.
3: Oven. Ta teden boste hitro opazili priložnost, ki je drugi ne bodo videli. Zaupajte svoji presoji, vendar si pred končno odločitvijo vzemite nekaj časa za razmislek. Bik. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost in vas lahko nagradi z novo odgovornostjo ali priložnostjo. V zasebnem življenju si privoščite več brezskrbnih trenutkov. Dvojčka. Veliko boste v gibanju in stikih z ljudmi. Iz naključnega pogovora lahko nastane ideja, ki vam bo koristila še dolgo. Rak. Ta teden bo primeren za urejanje stvari, ki ste jih predolgo odlagali. Občutek reda vam bo prinesel tudi več notranjega miru. Lev. V ospredju bo vaša sposobnost navdihniti druge. Nekdo bo sledil vašemu zgledu, zato pazite, kakšno sporočilo oddajate. Devica. Majhne spremembe bodo imele večji učinek, kot pričakujete. Ne podcenjujte moči dobrega načrta in pravočasne priprave. Tehnica. Pred vami je teden prijetnih presenečenj. Sprejeli boste povabilo ali ponudbo, ki vas prva ne bo najbolj prepričala. Škorpion. Uspešni boste tam, kjer boste ostali mirni in zbrani. Nekdo bo želel preveriti vaše meje, vendar se ne spuščajte v nepotrebne igre. Strelec. Prihaja več optimizma in želje po novih izkušnjah. Kratek pobeg ali sprememba okolja vam bo koristila bolj, kot si mislite. Kozorog. Vaša vztrajnost bo končno opažena. Teden je ugoden za pogovore o napredovanju ali novih dolgoročnih načrtih. Vodnar. Navdih vas lahko ujame v najbolj nepričakovanem trenutku. Ne odlašajte z zapisovanjem idej, saj se bo ena izkazala za zelo uporabno. In pa še ribi. Prisluhnite svojemu občutku, tudi če se razlikuje od mnenja okolice. Mirnejši tempo vam bo pomagal sprejeti pravo odločitev.
0: Tako. In zdaj lahko gremo lažje v nov delovni teden.
2: Tako.
0: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Večina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: You Give Love a Bad Name in Bon Jovi, legendarni komad iz leta 86, že 20 minut čez 6, pa je ura, danes je ponedeljek, 13. julij, dobro jutro, okay, jutri na Totem Radiu samo za vas vre karte v Mariboxu in vre karte pomenijo fine sedeže, one leder, ne, ko si lahko jih nastavljaš, pa seveda zraven prigrizki in pijača.
1: Vse te tam čaka, sploh me radiš hoditi tja, da bi rekel, ja, jaz sem dobil vrej karte na Totem Radiu, pa bi rad zajmel neke kokice. Ne, ti samo prideš tja, ona, aha, vi ste, gospod, pozdravni, kar naprej, prideš v ono ta veliko dvorano, vse lepo sedeš na tote fajn stole, si daš nazaj zraven, pa te že kar čaka, pijača, hrana.
0: Veš, kaj je to? In najbolj važno pri vsem tem je to, da vsi gledajo.
1: Ja.
0: Kaj te je to neki?
1: Le.
0: Kdo je to? Lego.
1: Kaj se bom neče, ali kaj je prišel?
0: Le, tudi vse maže tam. Kaj te je to?
1: Ali?
0: In pol že tako ono, na črno te tak nazaj slikajo. Ne? Kdo te je to? Ne, to je, ne? To je v bistvu tisto, kaj je Slovencem, ker precej pomembno, ne? Da drugi zijajo. Okej, jutri torej igramo, bomo z eno fajn igro še naredili skupaj, ker za dve karte treba nekaj te, ne, odigrati.
2: Seveda.
0: Ker zdaj, ne, da hodimo, pa talamo. Jutri torej bodite pripravljeni že od 5.30 naprej na Totem Radiu, torej vrej karte za Odisejo.
3: Toti Radio, Toti Radio in Maribor,
4: in Maribor
3: predstavljata.
5: Tell me what you remember.
6: We won the war. Help me go home.
7: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
8: My dad is coming home.
9: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
7: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si. Za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
10: I think it's asleep.
7: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
3: Toti Radio. Toti Hiti.

0: Beauty Maxi. Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etnovečere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šebi zihar poče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šebi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šejba opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti pa se zmenite za termin. Po pravilu šejbe vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvantropirci.
9: In za roko te prijel.
3: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Zveče spolu sedmo.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je za prvo fazo ureditve parka ob Pekarskem potoku pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Gradbena dela bodo stekla kmalu. Zunanji minister Tone Kajzer se bo v Bruslju prvič po menjavi slovenske vlade srečal z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kalas, pri čemer bosta poleg zunanje političnih prioritet predvidoma govorila tudi o kandidaturi nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico za Sahel. Slovenske odbojkarice pa so v finalu Zlate Evropske lige osvojile zgodovinsko srebrno medaljo, potem ko so po tesnem porazu s 3-2 na prvi tekmi proti Švedski z enakim izidom izgubile tudi povratni dvoboj v Ljubljani.
1: Ja, bravo!
2: Ja. Ni zlata, je pa srebrna, v redu je.
1: Ja, no. Ni pa bronasta, je pa srebrna.
2: To pa je tudi res bravo.
1: Ni pa nič, je pa srebrna.
2: V redu.
1: No, vidiš. Še na ceste, Iger.
2: Ja, zastoj je nastal na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 12 minut tudi zaradi tega, ker je pred uvozom Lukovica v smeri Ljubljane. Tam se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas, tako da tam previdno, in pa še en zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, zamuda tam 9 minut. Skupni potovalni čas v tem trenutku Maribor-Ljubljana 1 ura in 45 minut. Sicer pa še previdno na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lorman je v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam ovira promet. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Kakšno pa bo vreme in kakšno je v tem trenutku, ve Ema?
3: Trenutno v našem mestu 17 stopinj, enako v Beltincih, Markovcih ter Zgornji Kungoti. Danes bo pretežno jasno do 31, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo enako vreme.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: In so dobre 4 minute čez pol sedmo, zdaj da grem po vrsti, Ema, Jäger, pa jaz smo.
2: Dobro,
1: Maš, dobro jutro. Dejan je na počitnicah, mi pa seveda nismo. Ja. Tako se reče.
2: Spolo okay. Me iskal dost dopusta.
1: Ja, lepo. Okay, čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj za jutri ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki nam vedno popestri počitnice.

Blanche Polit. Tutti i radi. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: Gio.
1: Pio.
0: 6:42, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In smo spet tukaj. Še vedno so počitnice, zdaj ko si tak mali bolj ali pa še res fejst mlad, je to včasih se zdi 100 let trajalo. Dva meseca pa pol skoraj.
2: Da bi še bilo kdaj tako.
0: Da se ne menimo o tistih počitnicah, ne? Ko smo šli na faks. Ples 700.
2: Samo res, počitnice med srednjo šolo pa med faksom. Najdaljše počitnice v življenju.
0: Tako, razen pol. Ko sem šel na faks, samo pol nisem. Ni mi bilo všeč. Bolj smo najdaljše počitnice. Dobro leto sem počival, če ne dve. In sem se odločal, kaj bom storil. No, da se lažje odločite, kaj boste vi počeli oziroma vaši najmlajši med počitnicami, pa je seveda tukaj kot vedno, kot med vsakimi počitnicami Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj ekstremno popestri in naredi zanimivo, poučno in hkrati seveda tudi zabavno. Kaj torej pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
3: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Čudovito! Evo, jaz napremislil, da k nam pridejo. Pa je rekla, da bo obiskali kmetijo in spoznavali konje. Da pridejo vsem.
1: Lahko bi tudi s tem.
0: Lahko modne. Sicer pa vse informacije najdete na zpm-mb.si. Za dogodke seveda tudi se je treba prijaviti nekatere, tako da obiščite njihovo spletno stran. We were good.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: poletje.
1: In total osvežitev.
2: Še 10 minut in ura bo 7. Ema Jeger in Tomaž želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro in seveda mi dva z Jegrom že obvladava te plesne gibe.
3: Oja, vse je v bokih. Vse je ja. V bokih.
4: Me naučita.
2: Z lahkoto.
3: Z lahkoto.
4: Ok.
3: Z rokami boš tako malo št...
2: Ja, tako malo mešaš, ne?
3: Tako.
2: Ja, tako da te nekaj muha.
3: Eš, tako pa ti smo ga i malo naprej, pa malo na stran.
2: Ja, pa vmes je oni, ne? Vmes ne.
3: Tako.
2: Okej,
4: okay, nehaj, da.
2: Če pa bi imel še ropotulice, ne?
4: Oh, moj bog.
2: Če pa bi bila brez majce še, te bi imela ropotuljetino, ne, tako veliko. Ok, zakaj se tako obnašamo, kot da se nam je pripeljalo? Zato, ker je poletje in ker imamo tukaj pred nosom v Mariboru kopališče, Mariborski otok.
3: Mm-hmm.
2: Ja, in kaj zdaj, če imamo?
3: Ja, vrhunsko, je tam, jaz sem ga že sprobal, vsako leto ga otvorim.
2: Tako.
3: Jaz bi samo rad upozoril, mejte kopalke zrave, no.
2: Ja, to le, glejte, ja.
3: Sicer nisem bil sam kriv, da jih nisem malo, pač ja, nisem upozorili, prej samo poslali so me. Ampak kar se more, ker drugače je bil otok še zdaj zaprt, pa
2: bi bilo pa ja, in kaj bi naredili, nič.
3: Ja, točno to.
2: Gledali bi se tam pri plotu,
3: ja.
2: Kaj zdaj. Ampak seveda, kot vsako leto imamo tudi letos za vas na totem radiju karte za Mariborski otok, tako da če bi slučajno šli kateri dan zdaj, ne, ali pa drugi teden, magari, kak vam paše, pošljite ključno besedo otok in svoje podatke zraven obvezno za dve karti in ste že v žrebu. Tako da dajte pohitet, da vas ne bo kdo prehitel.
3: Mm-hmm.

0: preverite v lestvici Totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
11: Čuješ fraz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
14: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
15: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
16: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
17: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.
19: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
20: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
21: Ura je 7.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je za prvo fazo ureditve parka ob Pekarskem potoku prejela skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, kar omogoča začetek ene največjih zelenih naložb v mestu. Vrednost projekta znaša približno 3,25 milijona evrov, gradbena dela pa bo izvedlo podjetje Lesnina MG Oprema. V novem parku bodo zgradili sprehajalne in kolesarske poti, zasadili skoraj 240 dreves, zgradili otroška igrala, fitness na prostem, pasji park ter druge rekreacije in zelene površine, zaključek del pa je predviden v približno 14 mesecih. Zunanji minister Tone Kajzer se bo v Bruslju prvič po menjavi slovenske vlade srečal z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kalas, pri čemer bosta poleg zunanje političnih prioritet predvidoma govorila tudi o kandidaturi nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah je bilo odločanje glasovanje o njenem imenovanju po posredovanju slovenske vlade prejšnji teden umaknjeno z dnevnega reda, čeprav naj bi Fajonova v internem postopku že pridobila široko podporo več držav članic. V Bruslju pričakujejo, da bo Kalasova zagovarjala svojo izbiro, saj postopek imenovanja ni v pristojnosti nacionalnih vlad. Slovenske odbojkarice pa so v finalu Zlate Evropske lige osvojile zgodovinsko srebrno medaljo, potem ko so po tesnem porazu s 3-2 na prvi tekmi proti Švedski z enakim izidom izgubile tudi povratni dvoboj v Ljubljani. Čeprav so doma dobile uvodna dva niza, so na to Švedinje z izjemno predstavo pripravile preobrat. Selektor slovenske reprezentance Alessandro Orefiče je kljub razočaranju poudaril, da so slovenske odbojkarice v tem času precej napredovale.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Glejmo še na ceste, Igor.
22: Je v tem trenutku daljši zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom oziroma pred uvozom Lukovica proti Ljubljani. Tam se je zgodila tudi prometna nesreča, zaprt je potovalni... Vozni pas, sicer pa zastoj tudi pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, tam pred delovno zaporo, tam se čaka 18 minut skupni potovalni čas, Maribor Ljubljana v tem trenutku že 1 ura in 50 minut, tako da strpno, če se odpravljate proti Ljubljani za vse prometne informacije, pa smo vam na voljo na telefonski številki 08 10 55.
23: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko, ki Marika!
24: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
7: Še vreme ima.
25: V Mariboru 19 stopinj, Adrijanci 18, enako v Svetem Tomažu in Ožbaltu. Jutri nas čaka podobno vreme z enakimi temperaturami, po popoldanskih urah bodo možne posamezne krajevne plohe, v sredo pa bomo imeli enako vreme.
26: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
3: Olo, dobro jutro. 4 minute čez sedmo, Ema, Jäger in Tomaž želimo dobro jutro, še enkrat dobro jutro. In vidiš, kakšne posledice Ema nosiva mi dva od vikenda.
4: Ja.
3: Jäger še zdaj ne ve, ki je, pa kdo je, pa zakaj je sploh tu.
4: Ja, pa na vikend sem trdo delal.
3: Ja, se jaz tudi.
4: Ja,
3: in tak je tudi prav, kaj ti samo enkrat se umre.
5: Ja, dobro.
3: Živi se večkrat, ne? Sebe te, ne?

0: Robin Beck in First Time na tutem Radiu 10, 7 pa je ura. Dobro jutro, želimo Ema Jeger in Tomaž. Zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Okay, v auditoriji Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem, torej od srede naprej, in med 22. augustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti.
1: Ja, in ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, pa tudi slovenskimi dokumentarci. In pa tudi pogovori z ustvarjavci.
0: Čudovito. Okay. Kaj so pripravili za 10. obletnico, nam je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture, ki skrbi za izbor filmov.
2: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film, ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu, tudi kar se tiče žanrov, zelo raznoliki filmi, komedije, satire, trileri, grozljivke. Kar se tiče tematskega izbora, gre za družbeno angažirane filme, da so to filmi, ki odpirajo neke določene družbene teme, pereče teme, ki nagovarjajo občinstvo, širše občinstvo k razmisleku o teh temah.
1: Ja, 11 filmskih premier bo, zdaj pa, katere bi bilo skoraj nujno, da si jih ogledamo?
2: 15.7. v sredo, ko otvarjamo letni kino z filmom Še eno rundo pa greva, italijanska produkcija, in naslednja projekcija sobota, 18.7. film Preklinjam, režiserja Kirka Jonesa. Sreda, 29.7. animacija Potovanje regratove lučke, primeren za starost od 8. leta naprej. Sobota 8.8. Palestina 36, če si je treba en film pogledati na letošnjem letnem kinu, je to ta.
0: Evo, čudovito.
1: Ja.
0: Izvrstno, ok. Zdaj pa, kaj je točno namen 10. letnega kina Minoriti in kaj bodo iz te izkušnje odnesli gledalci, pa razlaga Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Si obetamo izjemno kvaliteten filmski program in pa tako, kot smo že večkrat povedali, to delo je naše poslanstvo in menimo, da s tem, ko ozaveščamo, delimo in pa nekako razpiramo tabuje, teme, ki, o katerih ne radi govorimo, da delamo svet boljši za vse generacije.
0: Izvrstno.
1: Ja.
0: Zdaj pa, da vam vprašam, sta že bila slučajno kdaj?
1: Ne, nikoli.
4: Ne, jaz tudi ne.
1: Nikoli, ampak mogoče pa letos priložnost. V sredo je prva premiera.
0: Tako.
1: Še eno rundo pa greva. Zelo dobro.
0: Italijanski.
1: Italijanski.
0: Mogoče res mislijo.
1: Taka komedija, bojda.
0: Ja.
1: Tako da, pojdite gledati ob 21. uri, torej prva projekcija 15. julija, torej to sredo.
0: Ja. Jaz sem enkrat bil in čudovito, no, fajn je zunaj sedeti, pa tako fajn malo ta topel veter poletni, malo čudovito. To pa še imaš, ne, celi lent, lahko še greš kam, malo se vsest, tako da izvrstno. Pridite!

0: Un'emozione per sempre in Eros Ramazzotti na Totem Radio. 21:07 ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In verjetno vam je obema jasno in vam tam zunaj, da je svet včasih bil drugačen kot zdaj, recimo, ne?
1: Absolutno.
0: No, ja. In drugačna je bila tudi Amazonka. Aha, tega pa ni zanimljala, ne? Ja, ni bilo vse tako je. Danes o tem je razlagal znani mariborski radijec Marko Fras, ki ga boste lahko poslušali tudi danes med 12. in 16. uro.
2: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
0: Ja, kak?
2: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgrad je prišlo gor, ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
0: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče kontra.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Poti Maxi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali popravilo je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, popravilo skozi rezervirajte na karglas.si.
3: A je pravi?
0: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
0: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
9: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
10: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
9: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
10: Pokličite 041-530-898.
9: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še slaba minuta in ura bo točno pol osem.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Center Štekar bo med 10. in 14. avgustom v Mariboru izvedel brezplačni 5-dnevni program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki jih bo skozi interaktivne delavnice seznanil z varno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij. Po novem valu ameriških napadov na iranske vojaške cilje, namenjenih omejitvi iranskih zmogljivosti za napade na ladijski promet, pa se je konflikt znova zaostril. Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške vojaške baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu.
0: Kaj pa se dogaja na cestah?
1: Ja, v tem trenutku še vedno promet ovira prometna nesreča na štajerski avtocesti pred uvozom Lukovica v smeri Ljubljane. Pred to prometno nesrečo zastal tudi že zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Zamuda tam 23-minutna, zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane 17 minut se tam čaka. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 51 minut. Zastoj pa tudi v nasprotni smeri pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam sicer zastoj dolg slabe 3 km, zamuda pa 5 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Še o vremenu, Ema.
2: V Mariboru 20 stopinj, enako Lendavi ter Zlatoliči, v Rušah pa 21. Danes bo pretežno jasno do 31. Jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo enako vreme.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: To je Toto jutro.
1: In tudi Toto jutro danes se galebi karajo, ne, v Mariboru tudi.
2: Ja, res je.
1: Ja, če greš malo zjutraj zgodaj, je prav fajn, ko na morju, ko še ni sonca, veš, tak, da fejs kuri, tako zdaj že na glavnem trgu, ampak ono, lepo,
2: ja, ja.
1: Modro nebo, pa samo čuješ, ne, pa bi si že špilo.
2: No, kaj čuješ?
1: Je kak se galebi karajo.
2: Je kak?
1: Galebi se karajo. Ja, samo to čuješ, ne, tu pri stolnici gori, pa bi že malo, ne. Oglje, spet za kuro, pa tako se naredi.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Tako si zdaj rekel, se bi, ne vem, zakaj se me tako traverico založi.
1: Ja, pa vidiš, pa tudi pravi.
2: Pa kafe.
3: Pa sportske.

0: Vido, živo si dobil.
1: Bravo.
0: Bravo. Zdravo, Tine, dobro jutro.
1: Zdravo, dobro,
0: dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj zdaj, kaj bi rad?
1: Prišel, pač malo mimo.
0: Si prišel pogledati.
1: Pogledati, kak je. Ne, imam spet nekaj, jaz še zdaj nisem pač k sebi prišel, tudi veš, ko je Jäger koliko teden nazaj, kak bi on gorilo premagal, pa kak bi on...
2: Premagal bi ga z golimi rokami.
1: No, zdaj pa imam
0: še pudla, ne bi pomusil.
1: Par na sveto, čeprav jaz sem prav smejal sem se zravne. Kaj moraš narediti, če srečaš katerega od teh orjakov oziroma živali? Ne?
2: Okay.
1: Zdaj se recimo, če srečaš medveda, med prvo, kaj me kap zadene, to je to pa jaz tak.
0: Ja.
1: Ampak ne, če je grizli ali rjavi medved, se delaj mrtvega. Ni problema.
0: Pa je to res?
1: Ja, jaz nem probal.
0: Če ne vem, če
1: je Jäger ne probal. Če pa je črni medved, pa se mu nazaj postaviš zelo agresivno. Ja, in ga na smrček ga moraš prav na smrček.
0: Ja, na gobec ga moraš, ja. Se pravi, najprej moraš prepoznati sorto, pasmo medveda.
1: Če se pri črnem mrtvega narediš, pa pač pri črnem.
0: Pa če seš pri ovem drtem,
1: pa grize, hotel na gobec, pa si ga tudi na drko.
0: Ti go.
1: Če srečaš morskega psa.
0: Ja.
2: Tudi na gobec.
0: Tudi na gobec.
1: Ja, med oči pa škrge.
0: Tu. Če pa tu spredaj, pa je špice, imajo ekstremno občutljiv.
1: Pač na te občutljive
0: ja, točke, da moraš zažgati. Ja, zdaj pa si predstavljaj, kak ti zažgeš v vodi. No.
1: Piše, da moraš močno.
0: Ja, kak?
1: Če srečaš leva,
0: ja, je boljše, da
1: se moraš postaviti, narediti visokega, roke dvigniti, pa se začeti ful dret, ampak celi cajt ga moraš v oke gledati, pa počasi greš nazaj.
0: Ja.
1: Nikol ne laufaj pred levom.
0: Tako so Bushmani naredili v filmu, ja. Bogovi so padli na glavo. Tako. Ne? Tak.
1: Samo oni so se hien branili, ja. Tak, ko se je dal nekih,
0: ja, nekih
1: les
0: gorda.
1: Da je bil večji. Ja. Večji, može biti od hiene, to vem.
0: Ja.
1: Če srečaš krokodila,
2: ja,
1: ga moraš tudi med oke.
2: Gledat.
0: Res?
1: Ne, zažgat. Ja. Pa v oke s prstom, lahko ga v oke pikneš.
0: Ja, samo.
1: Film.
0: Ja, ve.
1: To pa čim hitreje moraš laufat.
2: Dobro.
0: Ok, krokodil, ja.
1: To... Če srečaš povodnega konja,
0: yeah,
1: moraš obvezno se skrit ali za drevo, ali za kako skalo, ali za nem avto. Nikol ne probaj, oziroma, da si misliš, da si hitrejši.
0: Ne, ne, nisi, ne.
1: Ker nisi, ne. Pri kači pa tudi vemo, ne.
0: Da, idi
1: mirno, pa čist počasi nazaj, ko jo vidiš.
0: Ker tak se ona tak tebe boji, ne?
1: Samo, tako, ne? Pol, tak da ti noben nič ne more, ne?
2: Ja, dobro.
1: Pol se ti pa ne topir vlase, no.
0: Ja, pa. Pa kislina te zrom peče, ne?
1: Tak da zdaj, ko te hodili po Plitvičkih jezerih,
0: tako.
1: Pa, ko bo prišel grizli, recimo, ali Slapovi Krke, tam tudi znajo,
0: ja,
1: levi bit. To je to.
0: Ampak avtomatsko letiš, ne?
1: Valjda letiš, ko si ne možeš, da stojim pa ga.
0: Ja, sam povidiš, da je v tistem strahu.
2: Eno in edino pravilo je pri tem, ne, če jih ja, leti
0: ne
2: več.
0: Da ne let.
2: Ne, da če jih leti več, da si pač hitrejši od najpočasnejšega.
0: Tako, tako. Ja, tako da, so srečo, Jäger.

0: Αν σε πουλείτε.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: tira. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: A SketchUp in ASRH je naslov tega komada. Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še 10 minut in ura bo 8 in naj vas vse skupaj lepo obvestimo, da bomo jutri na Totem Radio za vas imeli vrej karte za Odisejo.
1: Mm-hmm.
0: A, Odisejo, gremo gledat, zdaj, kritike so bile vrhunske.
1: Ja, svetovna premiera v Londonu je že bila prejšnji teden,
0: ja.
1: In baje film pohara, vsi glavni filmski kritiki so bili tam in so že napovedali, da bo verjetno Odiseja dobila Oskarja za najboljši film naslednje leto. Zdaj, če se bo to zgodilo, ne vemo, ker ne, ni to zadnji film, ki bo letos prišel ven, tako da, ampak baje kritike so zelo dobre.
0: Tako, evo, tako da se splača prid pogledat, sicer vrej karte vemo, ne, fini sedeži, prigrisek in pijača, vse vas že čaka tam. Malo bomo zaigrali kako igro 2-3 in dve vrej karti sta lahko vaši, tako da jutri že od 5.30 naprej.
2: Toti radio, Toti radio in Maribor, predstavljata.
3: Tell me what you remember.
4: We won the war. Help me go home.
5: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
6: My dad is coming home.
7: Bringing vengeance.
4: Bringing it all.
5: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 14. julija.
8: I think it's asleep.
5: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
9: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de e dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
4: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava s skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
3: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
4: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
3: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poči. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajbo opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v soboti pa se zmenite za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-121-0 in servis 584-94-50.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
15: In je minuta čez osmo.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Center Šteker bo med 10. in 14. avgustom v Mariboru izvedel brezplačni 5-dnevni program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki jih bo skozi interaktivne delavnice seznanil z varno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženci bodo spoznavali spletno varnost, kritično presojanje spletnih vsebin in ravnanje ob spletnih tveganjih, ob zaključku pa bodo opravili tudi preizkus znanja. Program bo staršem ponudil pogled v otrokovo pripravljenost na uporabo pametnega telefona, organizatori pa načrtujejo, da bi ga v prihodnje razširili tudi na nacionalno raven. Prijava do zapolnitve mest je možna preko spleta, več informacij pa na steker.si. Po novem valu ameriških napadov na iranske vojaške cilje, namenjenih omejitvi iranskih zmogljivosti za napade na ladijski promet, se je konflikt znova zaostril. Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške vojaške baze v Jordani, Bahrajnu in Kuvajtu. Teheran za ponovno nestabilnost v Hormuški ožini krivi Združene države, medtem ko je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres obe strani pozval k zadržanosti, umiritvi razmer in vrnitvi k diplomatskim pogovorom.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Še na ceste, poglejmo, Eger.
16: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti, prvi od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 14 minut pred uvozom Lukovica v smeri Ljubljane se je zgodila tudi prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, kar še dodatno ovira promet in pa gneča tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je zastoj dolg dobre 5 km, zamuda tam 22 minut na skupni potovalni čas Maribor Ljubljana 1 ura in 46 minut. To je tudi za enkrat vse, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10555.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
15: Glemo še vreme, Ema.
20: V Mariboru 22 stopinj, enako v Kidričem, Benediktu in Radencih pa 21. Danes bo pretežno jasno do 31 stopinj, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo enako vreme.
21: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti
2: radio. V toti hici. Fras in med vršel.
3: Slišala?
4: Ja, v toti hici.
3: V toti hici. Ja, kaj pa je pole rekel?
4: Fras, nekaj si se malo zmotil.
3: Ja, malo sem se zmotil. Ampak vseeno, gre seveda za uradno napoved Fras in Medvar šova danes. Ob 12. Marko Fras šov, v bistvu, ne, se bo preimenovalo. Danes pa bo. Danes pa si nastavite neke opomnike, ne, pa več vas bo poklicalo, Marko, ta...
4: Ja, bolj bo sreč.
3: Povedala, bolj še bo.
4: On se res rad pogovarja.
3: Res je. V nadaljevanju pa seveda preverimo spet in spomnimo, da lahko na totem radiju dobite en fini, super, fajn kavni aparat.

0: Eminem in Rihanna, Love the Way You Lie, 12 przez 8 ura.
1: Cruz, Coffee Crush, tekma.
0: Ja, dobro jutro, Jäger, Ema in Tomaš smo tu, zdravo.
2: Dobro jutro.
0: Zdravo, fuzbala še ni konec, hvala Bogi, upam, da bo še trajalo 700 let, čeprav ne bo, ne?
2: Ne, samo žal. Še en teden.
0: Žal.
2: Pravzaprav slab teden.
0: Ja. Treba je vedeti, da je jutri ob 21. na sporedu prvi polfinale Francija, Španija.
2: Francija.
0: Kaj?
2: Francija, pa čas za Francijo.
3: Res?
2: Ja.
0: Ne mudoma, idi ven.
3: Prosim, ja.
0: V sredo pa potem še drugi polfinale ob 9. prav tako zvečer, Anglija, Argentina. Ne?
2: Argentina.
0: Tako, ja, to ja, pa okay. Ja.
2: Kaj?
3: Na.
2: Ja, Argentina.
0: Ja, ne, seveda.
3: No,
0: sem malo se je, zdaj vse podrlo, ne? Ja, boljše, da ste tiho, pa si sebi mislite, za koga ste.
2: Tako,
0: pa je to, najboljše. Ne, ker pač eni niso, eni so pač za druge stvari bolj kot drugi. Ok, zakaj se pogovarjamo o svetovnem prvenstvu? Seveda zato, ker smo zdaj že parkrat podelili Krups Coffee Crush kavni aparat, seveda, ki vam je tistim, ki ste že ga dobili, polepšal kuhno, življenje, hišo, stanovanje,
2: tako, no,
0: nasploh.
2: Še enega lahko dobite, ne?
0: Tako.
2: To tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme v tem tednu, zdaj še ne vemo, kdo bo nasprotnik, ne?
0: Ja.
2: Ampak v tem tednu je Krups Coffee Crush tekma. Nedeljski finale.
0: Ja, malo nor. Ja, in v ponedeljek bomo spet podobni kot danes. Ne bomo
2: ja.
0: Prav vedeli, ki smo in zakaj smo tu. Ok? Med vsemi vami tam zunaj, ki boste poslali pravilno napoved rezultata, finala torej, in obvezno zraven svoje podatke na nič 5-1-220-220, bomo nekoga izžrebali in tisti, ki bo izžreban, dobi najlepši in najpopularnejši kavni aparat.

0: Ampak zdaj, da ne boste pošiljali mali milijon SMS-ov, takrat, ko se bo vedel, kdo bo sploh v finalu igral, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko do začetka tekme, torej do nedelje, ko se bo finale
1: začel. Tako, tako. Ja. Ok, smo?
0: Smo.
1: Ok, tako da spremljamo polfinale, potem pa seveda tudi na naših družbenih omrežjih in na toti radio.si bo pisalo več.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In total osvežitev.

0: Free Falling in Tom Petty na Totem Radiu, 8:23 minut pa kaže ura. Jäger, Ema in Tomaž smo tu, lepo pozdravljeni.
1: Dober dan, dobro jutro.
0: Ja, in ker je poletje, seveda na Totem Radiu kot vsako leto tudi karte za kopališče Mariborski otok, ki ga imamo tu pred nosom.
1: Za ofrišat se, zdaj ko bo visoke temperature, bo super.
0: Tako, pa normalne cene, pa vse, ne?
1: Vse to.
0: Idealno, lepo blizu, pa poznaš, ne, tu gre. Pa točno veš, kam greš po kopanju, ne? Ki boš jedo, kaj boš jedo, ne? Tudi tam veš točno, kjer je pomfri, vse, imaš naštudirano. Ne? In mi smo izžrebali, seveda prijaviti se je bilo treba s ključno besedo otok in podatki svojimi na 051-220-220 in tokrat je bila izžrebana Tjaša. Tjaša, ba je bi ti šla se kopat na otok, praviš?
2: Bi šla, seveda bi šla.
0: Ja, te pa idi, evo, dve karti, Tjaša.
2: Super, hvala lepa.
0: Ok, zdaj pa klasično in glavno vprašanje, če že dobiš dve karti za otok, kateri lik pri skoku v vodo najbolje obvladaš ti, Tjaša?
2: Dobenega.
1: Lepo počasi pa nas
0: bo. Mojtri greš dol? Jezus Kristo. Te te motijo, oni ko skačejo, gled, kak te pa škričajo.
2: Motijo
0: pa. No, evo. Dobro, Tjaša, glej, še vedno imaš čas, lahko se naučiš, ne vem, na manekena ali pa bombico, pa te, ne, klasične, banano, šampanjec, tudi čuda, eni otroci rečejo. Čestitke, Tjaša, dve karti sta tvoji, uživaj, hvala. Pa fajn se kopajte, dobro?
2: Hvala, hvala.
0: Adio, Tjaša.
2: Adio.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
2: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
10: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
10: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: 2:09.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja obnova ceste proletarskih brigad. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo do konca avgusta preplastila skoraj kilometer vozišča med Kardeljevo in Tržaško cesto. Zaradi obnove je od danes popolnoma zaprto križišče z Betnavsko cesto, kar bo vplivalo tudi na potek avtobusne linije P11 Razvanje. Avtobusi bodo vozili po obvozu prek Metelkove ulice in Kardeljeve ceste. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je ponovno zavrnila trditve, da je pri izenačujočem zadetku Anglije v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Norveški žoga zadela kabel sistema Spider-Cam.
1: Kaj je, ali ni?
2: Ja, pravijo, da ni.
1: Ja, kdo pa pravi, da je? Ljudi?
2: Ja, ne, nekdo drug, ne?
1: Kaj pa ceste?
2: Na cestah pa v tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 11 minut, še vedno tudi prometna nesreča, ki se je zgodila pred vozom Lukovica v smeri Ljubljane, tam je še vedno zaprt vozni pas in pa še zastoj pred predorom Golorebro proti Ljubljani, zamuda tam 24 minut, na skupni potovalni čas 1:44.
1: Dobro, ja, bre.
2: Maribora do Ljubljane, nič 8, nič 10, 5, 5, čak. Pazite še kaj.
1: Kaj pa vreme, Ema?
3: Trenutno na našem koncu Slovenije 23 stopinj, danes bo pretežno jasno do 31, jutri bodo temperature podobne, popoldan pa bodo možne plohe, v sredo bo vreme enako.

0: Bogdano jutro.
1: In so 4 minute čez pol deveto, Ema Jäger in Tomaž smo tukaj. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jäger bo. Zakaj ne vikend se nama kar pozna? Ne, no,
2: malo se je potegnil v ponedeljek. Bo, v redu bo. Samo daj, da mine do devetih, pa da gremo.
1: Tako,
2: ne?
1: Pa da v sredo, da sreda pride, da bo pol normalno lahko delala. Ne? Vidiš, Ema, tak je to potem, ko si enkrat starejši.
3: Ja, ja, vidim, ja.
2: Čez 30.
3: Joj, grozno.
2: Ali v Tomaževem primeru čez 40. Star si,
3: Res je.
1: Vaj si ti, nor. Še vice, imaš zdrav danes, kaj, jo.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Gustavo Lima in Ballada na Totem Radio. 8:41 je ura. Dober dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako, počitnice so še in zdaj so se komaj prav tak malo zalaufale, recimo, ne?
1: Ja.
0: Da zdaj že gre tako treba. Ampak, če slučajno, je komu dolg čas, če slučajno kdo ne ve, kaj bi počel, če bi se slučajno kdo rad kaj naučil in ob tem tudi zabaval, seveda tudi te počitnice tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj vedno popestri. In kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
2: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Izvrstno, vse najdete, vse podatke in tudi možnost prijave na zpm-mb.si, torej na njihovi spletni strani. Sicer vidva sta še kdaj jahala konja.
2: Ja, seveda.
1: Ja.
2: Še parkrat, ja.
0: Seveda, te pa smo vsi. Smo pa stari konjuhari. Dobro, evo, ne, tako da zdaj, če ste ljubitelji konjev ali pa še jih niste videli mogoče kdaj ali pa gor sedeli,
1: ja, recimo.
0: Ja, dajte se prijaviti, pa lahko greste jutri zraven.

0: snack.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo. Da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey, Oh, 3 minute še in ura bo 9, kar pomeni, da sledi pol ure muzike, Saša pride z 9 ob 9, mi pa gremo, Ema, Jeger in Tomaš, ne, ker smo imeli dovolj za danes.
1: Za sebe govorite.
0: Se, ti si še tu?
1: Ja, tako da ne sledi pol ure muzike, ker še prej zelo kvalitetne novice.
0: Res je. Ja. Najbolj iskane v bistvu
1: ja, res je.
0: V tem področju sveta. Jutri pa ob 17:30 spet se slišimo.
1: Tako.
0: Lep pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Toti Max. Kaj bo danes za kosilo?
3: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
3: Lokalno.
2: Domače?
3: Vedno.
2: Pa okus?
3: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
3: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
3: Odprti so tudi ob ponedeljku.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
4: Ford Explorer, električni SUV, z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne, ne, ne, ne.
6: Ži, ži, ži, ži.
7: Dve.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio. Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
8: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
4: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
8: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
9: Ure je 9.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič z vami in najprej poglejmo v Ljutomer. Hudi maček odšel v Španijo. Žirija Grossmanovega festivala je glavno nagrado Hudi maček podelila španskemu celovečernemu filmu Noč baskovskega režiserja Paula Urquia Alia. Občinstvu pa je bil najbolj všeč japonski film Nikoli po temi. Nagrado Hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec je dobil nemško-srbski film Brez kompromisov Beograd. Slakov Hudi maček za najboljši kratki film je pripadel srbskemu izdelku Kralj niča. Vinski šampion, prijemnik Hudega mačka, pa je postalo vino rumeni muškat 2025 znamke Vina Polanec. Častna gostja letošnjega festivala britanska igralka Caroline Munro je dobila častnega Hudega mačka za izjemne dosežke na področju fantastične kinematografije. 100 tisočakov za cesto. Na območju naselja Lahonci se izvaja modernizacija lokalne ceste, ki se iz makadamskega vozišča preureja v asfaltno vozišče. Rekonstrukcija zajema 770 metrov dolgo cestno povezavo. Asfalt izveden v dveh plasteh, skupno debelino 8 cm, kar bo zagotavljalo večjo trajnost in varnost uporabe. Vrednost izvedenih del je nekaj več kot 105 tisoč evrov. Občina Ormož pa z investicijo nadaljuje postopno posodabljanje lokalne cestne infrastrukture ter izboljševanje prometne dostopnosti. Našli so mino. Sinoči so vrati vasi v občini Apače našli neeksplodirano minsko eksplozivno sredstvo. Kot so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota, je bila topovska granata kalibra 75 mm iz prve svetovne vojne, najdena na obrežju reke Mure. Policisti so granato predali regijskemu centru za ravnanje z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki so jo odstranili in prepeljali v skladišče.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: V tem dopoldnevu oziroma še kar jutru na cestah vse v naši okolici brez nekih večjih posebnosti. Če ste vi opazili kakšno težavo, pokličite nas, povedali bomo naprej. Sicer pa vam želimo res prijetno in ohlajeno pot.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
14: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
10: V Radencih in pri Svetem Tomažu je trenutno 22 stopin, v Ljutomaru in na Cankovi 23, v Murski Soboti in v Murski Soboti je pa 24 stopinj Celzija. Sicer pa danes precej jasno, na zahodu bo sicer nekaj oblačnosti, temperature do 33, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne pa tudi nekaj več spremenljive oblačnosti. Ampak pojavljale se bodo tudi krevne nevihte. Zdaj, kakšnih neviht pri nas sicer si ne želimo, ampak dež pa bi bil zelo, zelo potreben, kajti povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
10: Še enkrat lepo pozdravljeni, 9 in 4 minutje in prav lep dober dan želim. Že takole na začetku naj povem, da je danes 13. julij, ni petek, je pa ponedeljek in bo super dan, ker smo se tako odločili. Sicer pa, če je bilo v tem vikendu res ogromno prireditev, zagotovo ste se kakšne udeležili, pa vam povem, da bo tudi v tem tednu veliko dogajanja. Od tu in tam bomo preverjali, kaj vse vam ponujajo in s čim vas bodo presenetili. No, vmes pa seveda sami poletni hiti. Tukaj so že Justin Timberlake in John Parr, St. Elmo's Fire.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na veliko vrtno veselico o praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas za dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje, najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu 02 530 16 30, ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija, in še dodatne informacije v kadrovski službi Avtobusnega prometa Murska Sobota ali pa kar

telefonu 02 530 16 30. To so bila dopoldanska obvestila in NX Band si želijo, tako kot vsi mi, vsaj kakšno kapljico dežja. Tih deževen dan.

0: Danes na vestnik.si.
1: Po skoraj enem letu se bo zaključila 13 milijonov evrov vredna obnova pomurske avtoceste. Na vestnik.si preberite, kaj vse se je uredilo in katera dela v tem tednu še potekajo. V Murski Soboti se je pred dnevi zaprla športna trgovina Hervis. Na vestnik.si lahko preberete, da je v Sloveniji ostala odprta le še ena. Trgovina pa odprodaja tudi opremo. Po kakšni ceni? Preverite.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Italijana in Severina, sem vam obljubila prej, da bomo vrteli same vroče, ne? In tukaj je tudi Ed Sheeran. A zezam že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Max.
2: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Geder.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik minus Slovenija, pika si, da bo delo veselo.
9: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
10: Resno?
9: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih, rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
10: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
9: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
11: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
12: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
13: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci. In za roko
12: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
14: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Takole, pol deset je že in preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah, trenutno brez posebnosti. No, jaz držim pesti, da bo tako ostalo čez cel dan, če pa vi na svoje poti opazite kakšen radar, kakšno težavo. Tu smo, pokličite, takoj bomo povedali naprej. Nič osem nič, 10-5-5, prijetno pot. Kako je med oblaki pot ali pa nad v Ljutomeru 23 stopin, v Ormožu 22, Murski Soboti in Gornji Radgoni 24, v Lendavi že 25 stopin Celzija. Sicer pa danes jasno in sončno, do 33 lahko pričakujemo. Jutri dopoldne bo še večinoma sončno, no popoldne pa tudi nekaj več spremenljiva oblačnosti, tudi kakšna kaplja dežja naj vas celo ne preseneti. Zjutraj od 15 do 19, potem čez dan do 31 stopinj. Ne pozabite, pa vsod po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
12: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

Petar Grašo, 20 minut je do 10. In Elektro Maribor, pa Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, že takole vrsto let uspešno sodelujeta pri spodbujanju in tudi nagrajevanju mladih talentov na področju elektrotehnike. Na o tem območju, ki ga z električno energijo oskrbuje Elektro Maribor, delujejo tri srednje šole, ki izobražujejo dijake v elektroprogramih. No in med šolami pa tudi podjetjem se skozi leta razvilo tako tesno, plodno sodelovanje, ki vključuje tudi izvajanje praktičnega pouka, pa upravljanje obvezne prakse, tudi podeljevanje kadrovskih štipendij in skupno prepoznavanje in nagrajevanje izjemnih dosežkov dijakov. Tudi letos so nagradili najboljše učence Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota in zdaj najboljši dijaki elektrosmeri v tem šolskem letu so Luka Ivančič, ki je prejel zlato priznanje, srebrno priznanje si je priboril Saša Šlihthuber in pa bronasto Jakob Kralj. Vsem trem res iskrene čestitke za vse njihove dosežke v tem šolskem letu. Zdaj, kateri bodo pa v novem šolskem letu, pa vam bomo zagotovo to tudi takoj sproti sporočili. No, v nadaljevanju Elton John svojo nežno sad song, pa ja, če imate kakšno glasbeno željo, sporočite nam to na 031 800 600.

Miha Balažic je bil v naši družbi, kdo mi krade sanje. Ja, Lidija si ga je zaželela. Lidija, hvala, da si nas spomnila na tole skladbico. No, zdaj pa se spet odpravljamo nazaj v Ljutomer. 22. Grossmanov festival je za leto dni spet zaprl svoje vrata. Vrhunec je bil seveda v sobotne večeru s takim tradicionalnim že pohodom zombijev. Dogajanje se vse skupaj začelo s takim brezplačnim maskiranjem. Izkušeni maskeri so številne obiskovalce preobrazili v strašljive filmske junake. No, po tem maskiranju pa se je povorka podala po ljutomerskih ulicah. Zombie Walk že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih spremljevalnih prireditev tega festivala. Tudi letos je dogodek združil številne udeležence vseh generacij, ki so s takimi izvirnimi maskami, pa tudi predvsem dobro voljo, ustvarili edinstveno festivalsko kuliso v središču mesta. Če ste bili med njimi, verjamem, da ste tako uživali kot vsi gledalci in tudi množica fotografov. Po povorki se je festivalsko dogajanje nadaljevalo zaključno prireditvijo, na kateri so podelili nagrade najboljšim filmskim ustvarjalcem letošnjega festivala. Več o njih smo povedali že v novica, ki smo jih imeli ob 9 uri. No, seveda pa bo v Ljutomeru dogajanja čez poletje še veliko, med drugim tudi prleški sejem. No, zdaj pa spet glasbi. Sečam se prvopoljubca in skupina Film.

0: Sjećam se prvog poljubca in skupina Film. Pointer Sisters nas bodo še bolj ogrele. I'm so excited. Če je prilika, lahko v pisarni malo razmigamo se, ne? Dobro bo za telo in pa tudi za duha. Vse tako pravijo strokovnjaki, pa se vidimo, ne? Če kdaj malo kaj zaplešamo, smo takoj boljše volje, pa tudi lažje, kaj delamo. Že čez hip v celoti.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Relax.
3: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
6: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
5: V soboto, 18. julija, nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
6: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
5: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ure 10.
17: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim danes v vaši družbi Jasna Kolarič. Kdaj bodo zgradili stanovanje v Beltincih? Med poletjem se večina odpravi na dopuste, a v občini Beltinci že snujejo načrte za prihodnost. Med drugim je tukaj tudi gradnja stanovanskega objekta, ki bi dala težko pričakovana stanovanja za mlade družine. Župan Marko Virak.
18: Čakamo na potrebna dovoljenja,

0: vmesni fazi projektiramo, tako da tukaj je stvar tako, kot smo si jo časovno tudi zadali, da nekje konc jeseni.
1: Verjame, da boste tudi zasebna investitorja čim prej pričela z gradnjo, da bo lahko okrog 60 novih stanovanj zgrajenih in predanih uporabnikom. Občina zmagala na sodišču. Višje sodišče v Ljubljani je stečajnemu postopku raziskovalno-izobraževalnega središča Dvorec Rakičan ugodilo pritožbi mestne občine Murska Sobota zoper sklep sodišča prve stopnje, da je stečajni upravitelj upravičen premičnine oddati v najem za obdobje do enega leta oziroma do prodaje nepremičnine. Gre za premično premoženje, ki ga občina obravnava kot svojega. Prvostopensko sodišče je stečajnemu upravitelju dalo tudi splošno soglasje za oddajo premičnin v najem, kar bi pomenilo, da mu za posamezne najeme ni treba pridobiti dodatnega soglasja sodišča. Še en poraz za naftaše. Nogometaši Nafte so odigrali svojo tretjo pripravljalno tekmo v tem poletnem obdobju in utrpeli še tretji prepričljiv poraz. Z beograjskim Partizanom so izgubili z 1-4. Tekma je bila odigrana za zaprtimi vrati športnega parka Lendava. Nafta začenja novo prvenstvo v slovenski prvi ligi že v petek ob 18. uri, ko bo gostila Koper.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
1: Na cestah mirno, brez posebnosti, upam, da bo tako tudi ostalo. Zdaj, če pa ste vi kje na poti, pa opazite, mogoče kje kakšen skrit radar, kakšno težavo, sporočite nam to in sporočili bomo mi naprej vsem voznikom. Srečno in varno.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Prijetnih 25 imamo v Ljutomeru, toliko tudi v Murski Soboti, v Moravskih Toplicah in Apačah, na Jeruzalemu stopinja manj, sicer pa danes veliko jasnine, sicer vmes tudi kakšen oblak, pa tudi popovdne že oziroma jutri bo kakšna krajevna nevihta, danes pa kaže, da ne bo se tja do 33 se bo pa ogrelo. Tudi jutri nekaj podobnega, dopoldne vroče, sončno, popoldne pa kakšna nevihta. Pa ne pozabite, pa vsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Kam na kosilo?
3: Na Dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
6: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
1: Lepo vas pozdravljam in takole v novi uri bomo še malo preverili, kako so pričeli s poletjem in s prireditvami v Moravskih Toplicah. Tudi v Murski Soboti je vsa konec tedna zelo živahno. Mogoče kaj več o tem, da vas povabimo, da vam naredimo lušte, da boste ostali doma, če imate dopust. No, če pa se že pakirate kam na lepše, na morje, na res kak lep oddih, vam pa želimo, da bo pot kar se da prijetna in ohlajena, pa naj pomagata pri tem Nuša Derenda, ki pravi, da je modro morje še vedno mokro, in pa Pointer Sisters, I'm so excited.

0: Nuša de Rendan, tote maksijo 10 in 11 minut je, no mi pa že poglejujemo, kaj se bo dogajalo, ne? V tem tednu 20. soboško poletje je takole do dobra že ogrelo središče Murske Sobote. Dogajanje se nadaljuje tudi to soboto z pravim takim gledališkim spektaklom za otroke, predvsem gledališča Kukuc z naslovom Mini Moni. No in zapisali so, da je to predstava nastala po motivih slikanice Roka Bonile, kakšne barve je poljubček. Slikovita zgodba o mali Moniki odpira številne pomembna vprašanja, tudi razbija stereotipe, nasmeje in hkrati nežno vzgojno poboža. No, pridite preveriti ob 10. uri na Grajsko dvorišče v Mursko Soboto. Če ne veste, kakšne barve je poljubček, nam bodo to tudi predstavili in povedali. No, zdaj pa bo nam povedala magistra Brigita Prhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, kaj se bo dogajalo na skritem dvorišču. In sicer...
1: Na trgu kulture pa bodo v okviru soboškega poletja letos nastopili Škrlatni škržati. Gre za kafansko glasbo od Triglava do Vardarja in preko meja. To je skupina glasbenikov, mlajših, med njimi tudi sobočanec Nils Rošker. Ti Škrlatni škržati oživljajo kafansko glasbo z območja nekdanje Jugoslavije in tudi preko njenih meja. Kot že rečeno, imajo obsežen repertoar od pesmi ljudskih godcev do partizanskih in pa kafanskih pesmi. In zakaj Škrlatni škržati, sem jih vprašala, ker ob sončnem zahodu šele dobro začenjajo peti, ter radi pojajo in igrajo dolgo v noč. Torej, pripravite se, da bo to malo dlje trajalo.
0: Ja, in to že 24. julija, torej v petek, naslednji petek na Trgu kulture in to ob 21. uri. Ja, Rod Stewart nas pa vabi, da malo pobegnemo, vsaj z mislimi, če že drugače ne moremo.

Wow, kuda idu izgubljene djevojke in Boris Novković. 13. julij 10:22 minut je, danes praznujemo mednarodni dan kamenja. Ja, kje bi bili, če ne bi bilo kamenja, ha? Ozrite se okrog, si ga malo oglejte, koliko različnih ga je v naši okolici. Jaz imam navado, da vedno za vsakega izleta, vsakega morja prinesem en lep kamen. Ali je to z morja ali z bližnjega kupa, vedno gre en z mano. Vem, da to ni ponekod dovoljeno, ampak en spomin pač mora iti z mano. Vseh različnih oblik in barv je že tega doma in spominjajo me na lepe trenutke. Zdaj ne vem, imate tudi vi kakšne take spomine? No, kakšen spomin vam lahko obudimo s kakšno vašo glasbeno željo na 031 800 600. Napišite, kaj bi radi slišali, mogoče pripišete zraven svoje ime, da boste vedeli, da je to prav za vas, kakšno poletno iz 80-ih ali kaj novejšega, lahko, da vam jo vmes zavrtimo že v tem dopoldnevu. No, pa ne pozabite preveriti najnovejših, najbolj svežih ponudb malic z našega okoliša, veliko zanimivega, odlično pripravljenega in okusnega boste našli, torej na radiomaxi.si. Česni Hawks, the one and only.

0: The one and only Gotye in Kimbra, una degli Avanio. Sta magari prehitela, ne? Somebody that used to know, že čez hip.
1: Toti Max.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
3: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. Ob 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim Magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi po podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hello. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
11: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
10: In?
11: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
10: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
11: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
12: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol enajst je in na domača cestišča se bomo zdaj odpravili. Radar ste opazili pri Svetem Juriju pri gasilskem domu. Če še kje karkoli zanimivega, nič 8 nič 10 5 5 pokličete, mi povemo naprej, pa srečno. Vsake pol ure je že stopinja več. Trenutno v Ljutomeru 26, toliko tudi v Ivankovcih, Murski Soboti na Hotizi in Benediktu že 27 stopinj Celzija. Sicer pa danes veliko jasnine in do 33 stopinj. Jutri do poldne večinoma sončno, popoldne tudi nekaj več oblakov, vmes še kakšna nevihta. Zjutraj od 15 do 19 čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Pa ne pozabite, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
15: Kam na kosilo?
16: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
15: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
17: Poletje na Tote Maxiju.

Jimmy Summer Will to Love Somebody. Takole 10:08 je že, če ste že kje na malici, vam želim dober tek, če pa mogoče takole posedate v avtomobilu in čakate kakšno dobro pesem, potem bo zdaj ta pravšnja. No, naš maksi poštni nabiralnik, nič 31806 se pridno polni z vašimi glasbenimi željami. Alenka piše, da naj za obujanje lepih spominov doživetih na Braču z radije Maksi zaigramo Cela baba v balon. Ja, Alenka, hvala, da si naspomnila na to pesem. No, in ista pesem je tudi za Vito, ki je že na zasluženih počitnicah, ampak še vedno samo doma. No, morje, Vita že v kratkem kliče, ne? Hitro bo, samo še parkrat spat in pol bo pa žurka. Zdaj pa gremo. Ava Illusion in Cela baba v balon.

0: Tako le pred 11. smo, zdaj pa poglejmo tudi v Moravske Toplice. Zaživeli so v znamenju glasbe, kulinarike, številnih doživeti tudi v tem poletju. No in program bo potekal vse tja do 22. augusta. Obiskovalcem pa ponujajo res ogromno brezplačnih koncertov. Razno razne prireditve, tudi s turistično vsebino. Osrednji del takega poletnega dogajanja so glasbeni večeri vsak četrtek in soboto na prizorišču v središču Moravskih Toplic. Pripravili so res raznolik program za vse generacije, tudi glasbene okuse. In turistični informator Bojan Kolar, kaj še bomo vse doživeli v nadaljevanju tega julija?
1: V julijskem programu bomo gostili še zasedbo v pravi moment, gre za domačo zasedbo, ki se svojo raznoliko glasbeno ponudbo povezuje različne generacije poslušalcev. Gostimo prekmurskega glasbenika Sandijo Horvata Sanja, ki prekmursko glasbeno tradicijo uspešno prepleta s sodobnimi glasbenimi vplivi. Med nas pa prihaja tudi folklora iz Slovaške, ki bo gostovala tudi na festivalu v Beltincih. Ekskluzivno bodo nastopili tudi pri nas, več kot 40 plesalcev prihaja Slovaške na preditveni prostor Moravske Toplice.
0: Wow. No, od četrtka do nedelje je na voljo tudi tradicionalna turistična tržnica z lokalnimi ponudniki kulinaričnih izdelkov. Zdaj tako pravo doživetje pa ponuja turistični vlakec. Vozil bo do znamenite rotunde v selu, tudi v Lončarsko vas Filovci, no letos pa je ogled rotunde nadgrajen še z tako ta pravo digitalno vsebino, med drugim tudi s hologramsko pustolovščino Odmev vitezov templjarjev. Vsi dogodki, kot smo že povedali, so brezplačni, potekajo na prostem. Zdaj, če bo slučajno kakšen dež, ne, pa bo lahko prišlo do spremembe programa. Več lahko izveste tudi na njihovi spletni strani in pa tudi na spletni strani radiomaxi.si. No, ker pa bo 25. julija na obisk prišla Eva Boto, je zdaj seveda prav, da si jo privoščimo, kjer najbolj gori.

0: Sunday ne ostajamo v ženski družbi. Gloria Gaynor prihaja Can't Take My Eyes Off You že čez nekaj trenutkov oziroma minut.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo.
2: Kaj bo danes za kosilo?
3: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
3: Lokalno.
2: Domače?
3: Vedno.
2: Pa okus?
3: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
3: Seveda, sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
3: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
4: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
5: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
6: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
7: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radijska mreža.
15: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ure je 11.
16: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolarič sem z vami. Do jeseni že nova cesta. Pričelo so se gradbena dela za izgradnjo infrastrukture za pešce ob lokalni cesti Sodinci-Lasigovci na odseku Podgorci-Bresnica. Investicija je bila uspešna na javnem razpisu za trajnostno mobilnost. Občina Ormož pa je za izvedbo pridobila 600 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Gradbena dela izvaja gradbeništvo Žuran, občina Ormož pa pričakuje, da bodo dela zaključena do jeseni. Prijavite svoje vino. Občina Ljutomer vabi vinogradnike in vinarje, da s svojim vinom sodelujete v izbornem postopku za protokolarno vino občine Ljutomer za to leto. Organizator ocenjevanja je Prleška razvojna agencija. Na ocenjevanju pa lahko sodelujejo regionalni oziroma registrirani vinogradniki v občini Ljutomer. Za to leto je sprejet sklep, da se za protokolarno vino občine Ljutomer izbere belo vino letnika 2024 ali 2025. Vsak vinar lahko odda v izbor le en vzorec. Ostajamo v Ljutomeru. Od danes bo v laboratoriju zdravstvenega doma Ljutomer v uporabi novost, ki ga pa poznamo že v ostalih domovih in bolnišnicah. To je vrstomat, namenjen izključno laboratoriju. O prihodu vas tako prosijo, da obvezno odčitate svojo kartico ZZZS-ja ali biometrično osebno izkaznico na vrstomatu. Na to sledite navodilom, ki se izpišajo na zaslonu oziroma na listku iz vrstomata in po uspešni prijavi počakate, da vas pokličejo.
14: Оптика Юреш. Же десятилетия скрби за ваш вид.
17: Отслей на нови локации у средищу Лютомера.
14: Звеста каковости и строковности, ки оцените же генерации.
17: Оптика Юреш. Ко желите веч кот ле добър вид.
0: Како е на домачих цестах? Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Svet Jurij Obščavnici in pa predorom Cenkova zaradi pokvarjenega vozila. Če še kje je zanimivega, kaj takega, kar bi seveda prav prišlo vsem ostalim voznikom, pokličite 0800055 in povemo naprej.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Murski Soboti, Puconcih 28 stopin, Svetem Juri Obščavnici in Ljutomeru 27, na Jeruzalemu 26 stopin Celzija. Tako smo se malo razdelili temperature, ne? Sicer pa danes veliko jasnine, vroče bo do 33 stopin, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne pa že obljubljajo nekaj več oblačnosti, mogoče celo tudi kakšno krevne nevihte. Temperature zjutraj do 19, potem čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Ampak ne pozabite, pa vsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
20: Kam na kosilo?
21: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
20: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
22: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, ja, v nadaljevanju bomo izdali eno skrivnost. Namreč eno gasilsko društvo je po veselici iskalo lastnico tangic, ki so se našle, in zdaj vam bomo povedali, kaj se dogajalo z njimi, kako so prišle na to veselico. No, pa tudi našim muckom, mačkam, psom bomo pomagali v teh vročih dneh. Ana Marija Žnidarič iz Pomurskega društva za zaščito živali nam bo kaj več povedala, kako jih obvarovati pred vročino. Tako da morate biti še naprej z nami, ampak še prej same vroče. Kalifornija, pa Bruno Mars in Gloria Gaynor.

Grenade, Bruno Mars na Totem Maxiju. 11 in 18 minut je, zdaj pa bomo razrešili eno tako skrivnost. Na tradicionalni gasilski noči, ki so jo pripravili gasilci iz Gornje Polskave, je bilo zgleda zelo veselo. Za glasbeni večer je poskrbel priljubljeni Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. No, po koncu dogodka pa gasilcev ni čakalo samo pospravljanje praznih kozarcev, ne? Našli so tudi nekaj, kar se navadno izgubi malo težje, in to so čipkaste ženske tangice, tako svetlo modre barve so bile, in povabili so, da jih lastnica pride iskat. To je zaokrožilo po spletu, prišlo je tudi do Dejana Vunjaka, ki pa je izdal, kaj se je pravzaprav godilo z temi tangicami, ne? Na odru se je mlada nevesta, ki je imela dekliščino, veselila in na mesto šopka metala tangice. In te ene so potem ostale pod odrom, našli so jih pol gasilci in iskali lastnico. No, je pa zdaj prilika, da že povabimo tudi na ljutomerski prleški sejem, ki bo v začetku avgusta, kjer nas bo zabaval, ja, kdo drug kot Dejan Vunjak. In če bodo kje kakšne tangice ležale, ne vem, bomo videli, bomo potem vroče to povedali tudi na Totem Maxiju. Z Manco Špik bosta prepevala Limonado, pa če ste že lačni, preverite, kaj je kje dobrega na naši spletni strani radiomaxi.si.

0: Robbie Williams, Supreme, nadaljevanju. Tudi takole vroči ritmi Vesne Pisarovič. Jutro donosi kraj. Čez dobre 3 minute.
1: Toti Max.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo.
1: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
3: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
1: V soboto, 18. julija, nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
3: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
1: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite, top zabave tega poletja.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Kako je na domačih cestah, previdno? Opazili ste, da je v Lendavi na okrožišču prišlo do prometne nesreče. Pazljivo, če še kje karkoli opazite, takoj nas pokličite na 0800 10 55, pa hvala seveda za vse vaše klice in srečno pot vam želim. Trenutno v Ljutomeru in Ormožu 27 stopinj, v Apačah, Rogaševcih in Murski Soboti 28, sicer danes veliko jasnine, veliko sonca in seveda bo temu primerno tudi kar precej vroče, do 33 stopinj tudi v naših koncih. Jutri do povdne večinoma sončno, no popovdne pa že nekaj več oblačnosti, tudi kakšna nevihta. Zjutraj od 15 do 19, potem čez dan do 31 stopinj Celzija.
1: Kam na kosilo?
7: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
5: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: Obvestila.
1: Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoj za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu 02 530 16 30, lahko pa tudi pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka, 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi avtobusnega prometa ali po telefonu 02 530 16 30. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da je odkup pšenice na odkupnem mestu kmetijske zadruge Tišina in Gančani zaključen. Odkupuje se samo tri tikala od 8. do 16. ure in to od ponedeljka do petka. Na odkupnem mestu Črnci pa se vrši odkup pšenice od 9. do 15. ure. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. To so bila opoldanska obvestila, zdaj še pa hitro pokukajmo, kaj vse ste nam zapisali v naš SMS nabiralnik. Zaprosili smo vas, da nam pomagate nekako kreirati to ponedeljkovo dopoldne z vašimi glasbenimi željami. Kakšno smo že zaigrali, zdaj pa je Tonej Šalinec zapisal, da bi rad slišal najdraže moje in nove fosile. Ja, tudi te že dolgo nismo poslušali na Totemaxiju in čas je za njo.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo v Autocenter Ormož, danes vam ponujajo Renault Master s podaljšano kabino in pa Renault Symbioz Hybrid 145 Esprit Alpine z bogato opremo. Vse to v Autocentru Ormož, telefonski številki 02-7416-409 ali pa 051-677-577, Autocenter Ormož. Podjetje Autorajh pa danes ponuja naslednja rabljena vozila, Kia Sportage 1,6 GDI bencinar, letnik 2017 in pa Ford Focus Caravan Titanium, letnik 2021. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti, podjetje Autorajh. 11:45 minut je na Totemaxiju, pa so že randevuji. Goodbye, Michel.
0: Poletna osvežitev na Totem Maxiju.

Bengals, Turner Flame, 8 minut je do 12. No, zdaj večina vas je že na počitnicah, tudi na dopustih in glavnem so v polnem zamahu, pa prav je tako, ne? Zdaj na statističnem uradu so pa pokukali 70 let nazaj v preteklost in preverili, kako so preživljali otroci leta 1957 počitnice. Ja, tudi takrat so jih imeli, no. No, na počitnice je odpotovala tretjina, preostalih 66% pa je ostalo doma. Največ otrok je počitnice preživelo na deželi, v mestu jih je odšlo 7%, na morje pa le 6%. Dve tretjini sta počitnikovali manj kot en teden, no, plavati pa je znalo 19% otrok, voziti kolo pa skoraj polovica. Kako pa je z današnjimi otroci? Vedo še voziti kolo ali jih vozimo raje mi naokrog? Kakorkoli že, uživajte v počitnicah, uživajte na dopustu in uživajte med samimi najljubšimi. Jasno se za danes poslavljam, jutri ob 9 pa spet skupaj na Tote Maxiju, Philly Bailey, Phil Collins, Easy Lover, pa čau.

0: City Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02 52 232 30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ja.
6: Ne.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
11: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
10: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
11: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Po minute čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na oddelek za onkologijo Mariborskega UKC-ja je prispel četrti in zadnji novi linearni pospeševalnik, s čimer je zaključena celovita posodobitev radioterapevtske opreme. Trije novi obsevalniki že delujejo, četrtega pa bodo v uporabo uvedli jeseni. Ob tehnološki prenovi so poskrbeli tudi za prijetnejše okolje za bolnike, ki naj bi prispevali k zmanjšanju stresa in bolj sproščenemu počutju med zdravljenjem. V Mariborskem UKC-ju pričakujejo, da bodo do konca leta na oddelku za onkologijo lahko dnevno obsevali okoli 100 pacientov. Zunani minister Tone Kajzer je od visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas zahteval pojasnila o preglednosti postopka izbire posebnega predstavnika za Sahel, za katerega je predlagana Tanja Fajon, poudarja, da ga zanima predvsem transparentnost postopka, ne kandidatka sama.
3: Ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je upravljala samo tekoče posle.
2: O imenovanju Fajon bodo države članice po napovedih odločale v sredo, za potrditev pa bo potrebna podpora kvalificirane večine. Motociklist Mark Marquez pa je včeraj v razredu MotoGP dosegel že skupno 13. zmago na dirkališču Sachsenring za veliko nagrado Nemčije. Ob padcih njegovega brata Alexa Marqueza in Italijana Fabia Di Gianantonija sta se na zmagovalni oder povzpela dirkača ekipe Trackhouse Racing, Japonec Ayo Ogura in Španec Raul Fernandez.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še aktualno stanje na cestah, Matej.
2: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pred počivališčem Polskava v smeri Maribora. Med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane pa je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti je zaradi okvare vozila in predmetov na cestišču oviran promet med priključkoma Zlatolišče in Hajdina v smeri Hrvaške. Sta pa še dva zastoja na štajerski avtocesti, in sicer v smeri Ljubljane, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Zamuda je tam okrog 30 minut. In pa še zastoj tudi med Krtino in Šentjakobom. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Še aktualne temperature v tem trenutku: 29 stopinj na našem koncu, Nunska graba 28 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo nekaj sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa bolj oblačno vreme, tudi plohe in nevihte so napovedane okoli 30 stopinj, ter seveda potem ohladitev po tem neurju. V sredo pa zjutraj 17, čez dan delno do pretežno oblačno vreme, spet z občasnimi plohami in nevihtami, ter okoli 29 stopinj Celzija.
1: Kam na kosilo?
4: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
5: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: In fras in medvar šov. Samo medvarja danes ni, ker je šov.
0: 5 minut je čez 12. Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
8: Bravo.
0: A ja, čekaj, da vidite v klopu.
2: Zdravo!
0: Tako, v tem novem delovnem tednu lepo pozdravljeni, upam, da je za vami super vikend, da ste spočiti in naspani, da bo pa ponedeljek lažje prebavljiv. Tudi danes so ti hudi hiti na Totem radiju, Justin Wellington in Small Jam za začetek, Aiko, Aiko.

The Proclaimers, I'm gonna be 12 minut čez 12. Lepo pozdravljeni. Poslušate Fras in Medvar Show v ponedeljek, ampak brez Tomaža tokrat. In kaj imamo danes v Fras in Medvar Showu, kaj nas čaka? Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh pride mimo. Slabi vic je spet en pripravil, tako da že komaj čakamo, čez približno pol. The Proclaimers, I'm gonna be 12 minut čez 12. Lepo pozdravljeni. Poslušate Fras in Medvar Show v ponedeljek, ampak brez Tomaža tokrat. In kaj imamo danes v Fras in Medvar Showu, kaj nas čaka? Tine Križanič, Tine, humor na dveh.

0: kaj ponujajo za otroke, recimo jutri. Seveda tudi danes vam povem, kako do Krups Coffee Crush kavnega aparata. Pa še kaj, aha, še ene glasbene goste imamo danes, tako, ki jih ne bom razkril, potem po 15. uri, tako da tudi to lahko pričakujete. Pa še informacije o tem, kako pridete do vrej kart, kdaj in kako in kje in kdaj in vse boste dobili, vse informacije. Sicer pa nič, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, 13 minut čez 12, lepo pozdravljeni, lep ponedeljek.
1: Frasin Medvar in toti hudi hiti.
2: Evo, shit! Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Alex Warren in Fever Dream na Totem Radio, 12 in 19 kaže ura, Marko sem tukaj, zdravo, skupina Koala Voice pa ima za vas eno sporočilo.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega Radia, tukaj Manca iz Koala Voice, rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte se ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli v živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau!
0: Pa da še jaz dodam, v petek na dan koncerta vam podelimo na Totem Radio tudi nekaj vstopnic, torej za ta koncert. Tako, zdaj pa si privoščimo Koala Voice in njihov nov singl Public Transportation.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-121-0 in servis 584-94-50.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pred počivališčem Polskava v smeri Maribora. Prav tako na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču za predvozni pas. Na podravski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Hrvaške. Ostajata tudi zastoja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Zamuda je tam okrog 30 minut in zastoj tudi med Krtino in Šentjakobom. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Še aktualne temperature, 29 stopinj na našem koncu, Norički vrh, prav tako 29 stopinj Celzija. Kaj pa nas čaka jutri, nekaj sonca, zjutraj in dopoldne, čez dan bolj oblačno vreme, tudi plohe in nevihte so napovedane in okoli 30 stopinj Celzija. V sredo spet mešano, delno do pretežno oblačno vreme, spet kakšne plohe in nevihte ter največ 29 stopinj.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Toti radio.
0: O, servus, ja, kaj
5: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bos bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar šal.
0: 12.33, kaže ura, Matej in Marko, danes z vami, dober dan.
1: Zdravo.
0: Sicer pa tukaj tudi Kid Rock, prvi v tej polovici ure, Born Free bomo slišali, potem že en toti hudi hit, potem pa pride mimo že Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Pa lepo pozdravljeni.

0: 12:40 kaže ura v tem trenutku in v totem studiu pozdravljam Tineta Križaniča. Tineta, o Tine, zdravo! Juhu,
1: vseeno! Pozabil si.
0: Kaj sem pozabil?
1: Humor na dveh nogah.
0: Humor na dveh nogah, včasih na tri.
1: Ja! Yeah. Čuj, Fras?
0: Ja?
1: Kdo pa drugi, če si samo ti, ne?
0: Mm.
1: Živalskega imam.
0: Ok, koga?
1: Moga, ja. Ne, to.
0: Viš, lev, kako sem te presenetil.
1: Lev hodi po gozdu, ne?
0: Ja?
1: Prije do lisice.
0: Mm-hmm.
1: Kjož lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če na, veš. Ne?
0: Lepo. Hvala ti za to.
1: Koga?
2: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še 10 minut in ura bo 13, lepo pozdravljeni in dajmo preveriti, kaj pri Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravljajo za naše najmlajše jutri, utorek 14.
3: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
2: Tako razlaga Sara Irman Kolar iz Maribor. Vse informacije in tudi to, da se morate prijaviti na vse te delavnice, najdete na zpm-mb.si.
0: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
1: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Toti Maxi. Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
10: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: ura je 13.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Kobilje se v petek začenja 27. študentska delovna brigada v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Okoli 50 prostovoljcev bodo 25. julija obnavljalo javno infrastrukturo in pomagalo domačinom.
3: 9 različnih delovišč, od pomoči predvsem domačinom, pri različnih delih doma, spravilo lesa, pomoč na kmetiji, do obnove same občinske infrastrukture, obnavljanja različnih mostov, barvanja. Prav tako bo eno delovišče poteklo ob osnovni šoli in vrtcu, ki se bo obnavljala sama ograja, naredilo novo betoniranje temeljev, obnavljala se bo tudi po občini različne klopi, oglasne table.
2: Je povedal Dejan Spital iz študentske organizacije Univerze v Mariboru. Projekt, ki poteka že od leta 1999, je doslej združil več kot 1350 prostovoljcev in velja za enega največjih primerov organiziranega mladinskega prostovoljstva v Sloveniji. Predstavniki držav članic Evropske unije so dokončno potrdili novo zakonodajo za ukrepitev pravic letalskih potnikov. Potniki bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude daljše od 3 ur in povračilo stroškov ob odpovedi leta. Letalski prevozniki bodo morali ob daljšem čakanju zagotoviti okrepčila, obroke in po potrebi prenočitev. V skladu z novimi pravili bo mogoče na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner pa je zmagovalec 3. letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut, 24-letni južni tirolec pa je osvojil 5. lovoriko na turnirjih velike četverice.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
2: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Hrvaške. Ostajejo pa zastoji na Štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, kjer je zamuda okrog 30 minut, zastoj tudi med Dramljami in predorom Pletovarje ter med Krtino in Šentjakobom. Radar pa na voznike preži na cesti Trate Lenart pri prvem križišču za Sveto Ano. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: Aktualne temperature 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Neradnovci 29 stopinj Celzija. Torek prinaša nekaj sonca zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme s plohami in nevihtami in tja do 30 stopinj. V sredo delno do pretežno oblačno, še naprej so napovedane plohe in nevihte ter okoli 29 stopinj Celzija.
8: Kam na kosilo?
9: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
8: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: In fras
12: in medvar šel. Samo medvarja danes ni, ker je šel.
0: Ja, medvar je že šel domov, ker je zjutraj delal na mesto Dejana, Matej in Marko so tukaj. Zdravo.
11: Zdravo.
0: Malo pa tukaj tudi je profesor Križanič, čez dva tota huda hita.
12: Vsak dan med 12 in 16.
15: Fras in medvar in največ toti hudih hitov.

nici, că te-ai dărâmat.

0: bil disko že na izdihljajih.
1: Ampak malo še je bil.
0: Ja, malo še je bil, ampak včeraj je bil World Disco Day.
1: Res?
0: To je dan disko, ja.
1: Ja, si dal gor pa plesel malo.
0: Jegra sem poslušal. Je imel nekaj na to temo.
1: A, ok.
0: Ja.
1: Bravo, Jeger.
0: Bravo, ja. In sicer spomnili se bomo Donne Summer in njenega hita Bad Girls, kjer je ona tudi soavtorica. Ampak ni šlo kar tak enostavno. Namreč Bad Girls je založba najprej ponudila čer, ker naj bi bila preveč rockerska v originalu. Donna se ni strinjala in vse skupaj je ostalo pri demo posnetku. No, dve leti kasneje je posnetek dobil v roke Giorgio Moroder, ki mu pravijo tudi oče diska, ki je že delal za Donno na I Love to Love You Baby. Pesem so potem posneli čisto na novo in zraven Hot Stuff postala največji Donin hit. 5 tednov je bila na prvem mestu ameriške lestvice in jo ustoličila kot kraljico disko glasbe. Tega leta je postala tudi prva izvajalka v zgodovini, ki je v enem koledarskem letu trikrat zasedla vrh, zraven Bad Girls še z Hot Stuff in No More Tears z, v duetu za Barbra Streisand. In z več kot 100 milijoni prodanih ploč spada med seveda najuspešnejše glasbene izvajalke nasploh. Kaj rečeš, kako dolgo je že ni?
1: Kako dolgo je že ni, Donne Summer? 15 let?
0: Bravo, 14.
1: Oh, okay. Blizu.
0: 14, ja. Umrla je maja tistega leta, torej 2012. In sicer za posledicami pljučnega raka, čeprav nikoli ni kadila. Ampak so pol bile špekulacije, da je glede na to, koliko je nastopila v klubih, je bila pasivna kadilka in zaradi tega se je pač tak išlo kot se.
1: Ali pa je na skrivaj kadila, ker ni upala mami povedati.
0: Ja, glej, to bi to teorije zarote, zato je bolj medvar, za tako ne.
1: Pač samo nič. Ja, ne verjamem, saj, samo dam ven, ne, da je možnost.
0: Ja, mislim, da je bila ne, 63 stara komaj, kar je izredno malo, ne, pa škoda, da ni. Glej, pač. Tak, to je pač želenje.
1: Ja, vedno, ko Mika Jaggerja pogledam, si mislim, kak.
0: Kak, ne?
1: Kak so vsi ostali prej šli že.
0: Kak. Kit Richards, ko je pojedel pa pokladil kar, kaj vse, kar obstaja, pa ne. Mimo grede videl sem ga na sliki zadnjič na tekmi z Anglijo. Je stal tam zadnje.
1: Sem jaz tudi videl.
0: Potu biti inkognito, pa ne more on biti inkognito.
1: Ne more, s tem obrazom.
0: Ne, točno. Vredo, leto 79 se je pisalo Bad Girls in Donna Summer.

0: 13 in 23 kaže ura, lepo pozdravljeni, jutri pa na Totem Radio ves dan igramo, oziroma, kak ne rečem, ja, imeli bomo eno igro za vrej karte, namreč v četrtek bomo v Mariboksu gledali težko pričakovano Odisejo.
1: Toti radio, Toti radio in Mariboks,
2: in Mariboks
1: predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home.
5: And in vengeance.
6: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboksu. Vstopnice so že na voljo na mariboks.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
3: Odiseja.
1: Kmalu v Mariboksu.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Hej, poletje kliče.
4: Naj pokliče malo kasneje. Zdaj nimam časa.
3: Se ne kliče na telefon, kliče v zeleno točko.
4: Aha, kaj pa je v akciji?
3: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeličja jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
4: Potem pa ni časa za čakanje. Grem.
5: Akcija velja le do torka 14. julija. Za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo stanje na cestah, Matej.
1: Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Hrvaške. Zastoji pa so na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom, med Dramljami in predorom Pletovarje pa v smeri Maribora. Pazljivo oziroma neprehitro v Ljutomeru pri nadvozu, tam namreč na voznike preži policijska kontrola, radar pa je na cesti Trate Lenart pri prvem križišču za Sveto Ano. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: 30 stopin v tem trenutku na našem koncu, Naraplje prav tako 30 stopin Celzija. Jutri lahko pričakujemo nekaj sonca samo zjutraj in dopoldne, čez dan pa oblačno vreme. Kasneje popoldne tudi nevihte, plohe, tam okoli 30 stopin. V sredo delno do pretežno oblačno vreme, več sonca v prvi polovici dneva, v drugi pa spet nekaj oblakov, tudi plohe in nevihte ter 29 stopin.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Toti radio.
5: O, servus, ja, kaj
6: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem vijel.
6: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
7: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
0: 13.33, kaže ura, Matej in Marko so tukaj.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni, tukaj pa še več totih hudih hitov. Naslednja je Pink in Walk Me Home.

0: 13:40, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Tako, svetovno prvenstvo v nogometu pa se zdaj počasi bliža koncu, ta mesec je kar hitro minil, vmes smo podelili nekaj zelo lepih, v bistvu najbolj stajliš in vrhunskih kavnih aparatov Krups Coffee Crush. Imamo še enega, zadnjega, mogoče bo ravno vam polepšal kuhinski pult in skuha odlično kavo. Dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to seveda finalna, zadnja tekma še, ki bo v nedeljo 19. julija ob 21. uri. Finaliste dobimo v sredo, tako da od srede naprej potem lahko začnete pošiljati svoje napovedi. Mislim, lahko pošljete tudi danes, če ste že prepričani in verjamete, kdo bo v finalu. Ne? Lahko to storite, ampak morate vedeti, da velja samo prvi poslani SMS, tako da če se zmotite, potem pač niste v žrebu. Med vsemi, ki pa boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na 0501 220 220, pa bomo potem naslednji ponedeljek izžrebali nekoga, ki bo dobil najlepši kavni aparat na svetu. Več podrobnosti najdete na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
1: Vse je lažje z dobro kavo.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Nehala, Cmoka.
1: Jo, česnočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
5: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
4: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
5: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
8: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
9: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
8: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
9: Pokličite 041-530-898.
8: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Ura je 14.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah uspešno opravilo 90,67% kandidatov. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni pa 64. Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar-Krajnc je ob tem pojasnila, da so rezultati splošne mature primerljivi z rezultati preteklih let, zato je maturitetni sistem preverjanja znanja v teh okvirih zanesljiv in stabilen. Z jutrišnjim dnem se bo znova podražilo gorivo. Od jutri do vključno ponedeljka 20. julija bo liter bencina dražji za 2,7 centa, liter dizla za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za 9,1 centa. Za 50 litrov bencina bo tako po novem potrebno odšteti 79,40 evra, za 50 litrov dizelskega goriva pa 86,15 evra. Najboljši celovečerni film 22. Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je Noč španskega režiserja Paula Urquia Alija. Nagrado občinstva si je prislužila japonsko-ameriška grozljivka Nikoli po temi, ki jo je režiral Dave Boyle, častnega hudega mačka pa je prijela britanska igralka Caroline Munro, nekdanje Bondovo dekle.
14: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
14: Hvala za zaupanje.
17: Še stanje na cestah, Matej?
15: Ja, zaradi poškodovanega jaška na vozišču ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Policijska kontrola pa na vas preži v Ljutomeru pri nadvozu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
17: Še aktualne temperature, 30 stopinj na našem koncu, nadole 29 stopinj Celzija, jutri bo sončno samo zjutraj in dopoldne, čez dan lahko pričakujemo oblačno vreme s plohami in nevihtami ter okoli 30 stopinj. V sredo nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi pa tako mešano, malo sonca, malo oblakov, kakšna nevihta, ploha in okoli 29 stopinj.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
24: radio. In fras.
17: 4 minute Soči.
25: Samo medvarja danes ni. Ker je šel.
17: 4 minute Soči 14. Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
15: Zdravo.
17: Lepo nedelje, ko sem skupaj čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj se je dogajalo zjutraj zdaj, ko ni Dejana. Ne? Se je Tomaš spravil na Jegra, sta se oba spravila na Emo, ali kaj se je dogajalo čez 7 minut?
25: Še več tudi hudih hitov.
26: S Frasom in Medvarjem.

0: 11 minut čez 14, lepo pozdravljeni. Tine Križanič, Tine je ponovadi seveda pri nas tisti, ki govori slabe vice, tak smo se zmenili, ampak tu in tam pa pride slabim vicem tudi Tomaš Medvar.
1: Med počitnicami pa je seveda tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj ekstremno popestri in naredi zanimivo, poučno in hkrati seveda tudi zabavno. Kaj torej pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
2: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali.
1: Čudovito! Evo, jaz naprej mislil, da k nam pridejo. Rekla, da bo obiskali kmetijo in spoznavali konje, da pridejo sem.
3: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Avril Lavigne in Complicated, 20 minut čez 14. Lepo pozdravljeni in lepo vabljeni v Maribox, tudi danes mnogo filmov in risank je na voljo, med njimi tudi znanstveno-fantastični triler Dan razkritja, danes ob 20. uri.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga nema, razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: City Maxi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
4: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
3: V soboto, 18. julija, nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
4: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
3: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci.
11: In za roko te prijel.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverimo stanje na cestah, Matej.
1: Ja, zaradi poškodovanega jaška na vozišču ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar Modra Škoda pa na voznike preži na štajerski avtocesti na ovozu Celje Center in meri v smeri Maribora, policijska kontrola pa je v Ljutomeru pri nadvozu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: 30 stopin v tem trenutku na našem koncu, nad Bišec 31 stopin Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj in dopoldne čez dan oblačno, plohe nevihte so napovedani na okoli 30 stopin Celzija. V sredo pa nekaj več sonca, tudi zjutraj in dopoldne čez dan bolj muhasto vreme, več oblakov, tudi plohe in nevihte ter 29 stopin.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
4: radio. O, servus, ja, kaj
5: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
0: 14 in 32, skoraj 33, kaž ura, Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
7: Zdravo.
0: In lepo nedelje, ko sem skupaj, zdravo.
6: Služete Fraz in Medvaršov.
8: Hedu, hedotni.
6: In to te hude hite.

0: 14:40 kaže ura, če ste danes ob 12:40 počeli kaj drugega, potem niste slišali, da je spet prišel mimo Tine Križanič, Tine humor na dveh nogah, včasih na treh, in povedal en slab vic.
1: Čuj, Franc?
0: Ja.
1: Kdo pa drugi, če se samo ti, ne?
0: Mm.
1: Živalskega imam.
0: Ok, koga?
1: Moga, ja. Ne, to...
0: Viš, lev
1: hodi po gozdu, ne?
0: Ja?
1: Prije do lisice.
0: Mm-hmm.
1: Češ, lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če na, veš. Ne?
0: Lepo. Hvala ti za to.
1: Koga?
2: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 14:49, lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj. Jutri pa poslušajte, to ti radio že od ranega jutra naprej, če želite kake vre karte za Odisejo, to bomo gledali v četrtek v Mariboxu.
1: To ti radio,
2: to ti radio.
1: In Maribor,
2: in Maribor.
1: Predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home.
5: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
3: Odiseja.
1: Kmalu v Mariboxu.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Toti Maxi.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali popravilo je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, popravilo skozi rezervirajte na carglass.si.
0: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ja.
6: Ne.
5: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
9: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
8: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Ура е 15.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Haloške občine se starajo hitreje od slovenskega povprečja, kažejo najnovejši podatki statističnega urada. V vseh haloških občinah je starejših od 65 let več kot otrok mlajših od 15 let. Najizrazitejše staranje beležijo v občini Cirkulane, kjer na 100 otrok živi skoraj 185 starejših prebivalcev. Visok indeks staranja pomeni vse večje izzive za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo in razvoj podeželja. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj, med drugim predlaga večjo preglednost pri pripravi zakonov, javno razkritje sodelujočih strokovnjakov, lobističnih stikov ter morebitnih nasproti interesov.
3: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrinjo, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločami zaposleni v GEN-I, področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami zaposleni v GEN-I, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
2: Je povedala predsednica KPK-ja Katarina Bervar-Sternad in naslovnike pozvala, naj v 3 mesecih predstavijo načrtovane ukrepe. Z jutrišnjim dnem pa se bo znova podražilo gorivo. Do vključno ponedeljka 20. julija bo liter bencina draži za 2,7 centa, liter dizla za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za dobrih 9 centov. Za 50 litrov bencina bo tako po novem potrebno odšteti 79,40 evra, za 50 litrov dizelskega goriva pa 86,15 evra.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
2: Ja, še vedno previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas in sicer med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na to.
6: Na Hočki cesti pred številko 28, lahko se zapomniti, je sredi cestišča kanal odprt, tako da če kjeri not zapelje, je to to, ne, jaz sem se komaj zognil.
2: Hvala za obvestilo. No, previdno pa tudi na štajerski avtocesti, tam namreč na uvozu Celje center v smeri Maribora na voznike preži radar in sicer modra škoda, policijska kontrola pa je v Ljutomeru pri nadvozu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
7: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Še aktualne temperature, 31 stopinj na našem koncu, novi vrh, prav tako 31 stopinj, torek prinaša sonce zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno vreme s plohami in nevihtami ter 30 stopinj, v sredo 29 stopinj, nekaj sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa bolj muhasto vreme, delno do pretežno oblačno, prav tako s plohami in nevihtami.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Infras in Medvaršov. Samo Medvarja danes ni, ker je šel.
0: 5 minut je čez 15, ja, Medvar je šel že zdavnaj, ne? Ker je zjutraj tudi že zgodaj zjutraj delal, tako da logično, da gre prej domov. Midva pa bova še malo tukaj z Matejem, zdravo.
12: Zdravo.
0: In profesor, ne profesor, toti reporter Milan pride čez dva tota huda hita, tako?

0: 12 minut je čez 15, tukaj je tudi reporter Milan, ampak ker je poletje, seveda vrtimo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, ker je Milan na dopustu. In danes je tista od Martinovanja.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu finalne priprave na 5-dnevno martinovanje so v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški. In kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin? Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, pred veselim 5-dnevnim dogodkom smo.
1: Ja, 5-dnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni 5-dnevnih stvari. Planica je tudi 5 dni, pa imamo ne vem koliko po leto prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, v torek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam jih bo dal okrog vrata, tako da zdaj treningi potekajo za ta stekleni del, ko je treba biti malo bolj uglajen. Ne?
0: En kak zgledajo ti?
1: Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, v torek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam

0: fino, kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, kaj? Oni gozopijani so ista stoka, kaj zdaj govoriš ljubljansko, zdaj pa je to fino. Jaz sem rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
1: Pol litrčka vina, pa pol litrčka mineralke, prosim.
0: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
1: Pa če si rekel, da mora biti bolj fino.
0: Pa ni to fino, če je na oni strani trojan, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko, pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
1: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
0: Joža, vsi te poznajo. Kaj miš, da ti bo kdo dal za pit, ko boš tako govoril?
1: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj žala, liter domateno, tu se boš posrala.
0: Tak ne, v petek.
1: Ja kak ne, če sem prej fino.
0: Vmes.
1: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hidro, ali ti bom sprejeba, to ti vse skup tu.
0: Kaj?
1: Štant, ne.
0: Zakaj?
1: Ja, na pol sem zdaj bil, ne.
0: Ja zakaj, če greš tja, pa kar vzameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
1: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se mudi.
0: Dobro, malo bomo še povadili.
2: Ja, dobro. To je. Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan. Od krivice do resnice.
1: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmanjkal.
0: Ti ne gre znam.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Rolling Stones in Anybody's in My Baby, 15:23, kaže ura. Gremo še enkrat na ceste, spomnimo na to.
1: Na Hočki cesti pred številko 28, da se zapomniti, je sredi cestišča kanal odprt, tako da če kjeri not zapelje, je to to, ne, jaz sem se komaj zognil.
0: Najlepša hvala za to obvestilo tam posebej previdno in če opazite še kaj, nič 8:10:55.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Sicer pa vljudno vabljeni tudi v Zvezo prijateljev mladine Maribor z vašimi otroki, seveda, da pridejo in si malo popestrijo počitnice, kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
4: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Najlepša hvala, Sara, za te informacije. Sicer pa skočite na zpm-mb.si, tam imate vse ostale podrobnosti in pa tudi prijavnice, da se na te delavnice prijavite.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
4: Toti Maxi.
5: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
10: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkarji. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
11: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
12: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
15: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
16: Ja, na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane še vedno zaprt vozni pas in sicer zaradi poškodovanega jaška na vozišču. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na to.
17: Na Hočki cesti pred številko 28, da se zapomniti, je sredi cestišča kanal odprt, tako da če kjeri not zapelje, je to to, ne, jaz sem se komaj zognil.
16: Hvala za obvestilo, no previdno pa tudi na relaciji Lukavci-Cezanjevci, tam je namreč na enem delu popolna zapora ceste. Policijska kontrola pa na voznike preži na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
15: Aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, nebova prav tako 31 stopinj, jutri pa nekaj več sonca zjutraj in dopoldne čez dan pa se bo vse skupaj spremenilo, napovedano je oblačno vreme s plohami in nevihtami in okoli 30 stopinj, ki bo potem seveda padlo tam na približno 20 do 23 zaradi neurja. V sredo več sonca, prav tako v prvi polovici dneva, v drugi bolj muhasto vreme, delno do pretežno oblačno in 29 stopinj, spet so napovedane plohe in nevihte.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
15: radio. O, servus, ja, kaj
1: stop!
15: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem bil.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fras in medvar. In fras in medvar šal.
15: 15:33 minut, kaže ura, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
16: Zdravo.
15: Nisva pa sama, štirje glasbeni gosti že čakajo, da povejo vse o svoji novi muziki. Čez 2 minuti in pol se slišimo.

0: 15:36 kaže ura v tem trenutku in Tomaža ni danes, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Pozdravljeni v totem studiu pa tudi, no, da vklopim vse mikrofone, Runner, pozdravljeni.
2: Hello.
0: Bravo. Torej, Neli, Dominik, sem rekel, da te bom na novo klical, zato ker ne vem točno, kak se naglasi tvoje ime, tako da Dominik, Marko in Tadej so tukaj, pozdravljeni še enkrat v totem studiu. Najprej vam seveda čestitamo za nagrade na Melodijah Morja in Sonca, kjer ste nastopili z vašo novo skladbo Valovi, ne?
2: Tako.
0: Ok, dajte se sami pohvaliti, kaj točno ste dobili in zakaj.
2: Kaj, kar prepuščam besedo fantom, ker je dosti nagrad.
3: To zdaj sklepamo, da vemo točno, kak se reče. Se pravi, najprej smo bili kot bodočnost v bistvu povabljeni na Melodija Morja in Sonca, tako da ena nagrada je bila pač za bodočnost.
0: Okay.
3: Druga nagrada pa je bila nagrada Danila Kocijančiča, to pa je v bistvu idejni vodja bil Melodija Morja in Sonca, ki pa je v bistvu nagrada za najbolj perspektivno skupino v bistvu na glasbeni sceni, kar je v bistvu velika pohvala, ampak krati tudi velika odgovornost.
0: Ja, ampak najprej morate se malo v tej hvali noter, se morate malo dobro počutiti. Ne? Ni treba takoj se sekirati za naprej, ne? Da je zdaj, joj, se pa moramo,
3: bi rekel, da
0: smo
3: bolj
0: dobili pa.
3: Ja, ampak malo nas zvija noter, ne, vseeno, ja. Ampak vseeno v takem dobrem, ne? Ker imamo še ful stvari pripravljeni in kome čakamo, da jih bomo pokazali. Tako da, če smo to dali, to pomeni, da nas bojo spremljali. Ne?
0: Jaz sem tudi prebral citat strokovne žirije, ki so zapisali za vas, s takšnim avtorskim potencialom imamo v Sloveniji lepo prihodnost. Ni to nekaj svetovno, no?
3: Hvala lepa.
2: Ja, hvala
0: so
2: lepa.
0: Se vam orosile oči, ko ste to slišali?
2: Ja, definitivno. Mislim, pač karkoli smo dosegli do zdaj, smo naredili zdaj kot band. Nam je vedno malo tak, pri srčku vedno.
0: Je top, topo, ne?
2: Ja,
4: ja ful, ful smo ja. Hvaležni, orosile so se nam oči in špegli, tisti, ker imamo špegle. Res to, kaj delamo, res delamo iz srca in se vidi, da je nekako poplačano tudi z temi nagradami. Sicer ne ciljamo ravno na nagrade, ampak
0: ja.
4: Ful smo hvaležni na vse, kar nam prije nasproti. No.
0: Ne samo, da se vidi, absolutno pa se sliši skozi vašo glasbo, tako da čestitke res.
2: Hvala.
0: Pohvaljna še enkrat.
3: Hvala.
0: Sem poslušal vašo novo skladbo Valovi, super, mi je všeč.
2: Ja?
0: Gledal sem tudi video spod zraven in mi je cool, da je tak preprost, je, ne?
2: Ja.
0: Ono, ena soba, projektor, tekalna steza, to je to. In me zanima, ne, je to bilo ono last minute, joj, kaj te najzaj, bomo nekaj naredili ali pač bil osnovni plan, dajmo narediti tako, da bo simpl.
2: Ja, definitivno je že odprej bilo pač dogovorjeno, da video bo itak. Ampak smo ja, ciljali smo na neko preprostost, na minimalizem, ker tudi pač kot band smo, tak kot ljudje smo tudi pač takšni.
0: Yeah.
2: In se nam zdi, da pač je video spot dobil, oziroma da je pesem dobila primeren video spot, je pa definitivno bilo last minute.
0: Mm-hmm.
2: Povem pač, je bilo last minute. Se mi pa zdi, da sta Klemen Golob in Ema Širec naredila svoje, da ni izgledalo last minute.
0: No ja, vrhunsko je izgledalo.
2: Ja,
0: ampak
2: ja.
0: Od kje je ideja za tekalno stezo, Tadej, izvoli?
1: Tekalna steza je bila pač v bistvu ideja producenta in režiserke, ker rabiš nek ta element zabave, da se ljudje vživijo, prepustijo, da zidovi padejo. Ne?
0: Ja, ja,
1: mi smo tam, to je bilo v mansardi, v industrijskem objektu gori, na fejs vročini laufali in šprintali po tej tekalni stezi.
0: Torej ste malo zašvicali tudi?
3: Ni nam bilo povedano naprej, da bo tam tekalna steza, ne? To bi jaz premislil mogoče, ne?
1: Ja, dobro.
3: Se pripravo.
2: No, zdaj načaloma jaz sem vedla, ampak
0: nisi povedla, ne? Pamet.
3: Je pa to, samo da omenim, že drugi spot, ki smo ga delali zdaj za Klemnom, ne? Tako da zelo radi v bistvu z njim sodelujemo. Tudi že pri prejšnjem komadu Ti si sve, ki smo se malo poigrali s tem, da gremo tudi na Hrvaško, je v bistvu zelo dobro zastavo, tako da v bistvu zelo radi delamo z njim, no, in ga moram ful pohvaliti, ker je izkazal se, je, no.
0: Bravo, Klemen.
2: Ja.
0: Evo, rešeno. Neli, bral sem tudi, da si tik pred snemanjem spremenila vokale in besedilo za celo pesem. Kaj,
2: ja.
0: Zakaj in kak je to mogoče in mislim?
2: Ja, saj, pač takšen dogodek, takšna situacija je meni osebno že dosti krat znana. Tako da, ni mi bil všeč komad, kak je bil. Tisto pač, imeli smo že ene vrste narejen demo in smo imeli malo pač pogovora med bendom in mi je pač meni osebno, ni mi pač ti malo kak komad.
5: Okay.
2: Meni je bilo tako, okay, nekaj drugega mora biti.
0: In se strinjate, zdaj boljše, tako je.
3: Stokrat boljše,
0: no,
3: stokrat ja, boljše.
2: Pač sem si vzela dva dni, pa capa, capa, pa šla.
0: Majstrica,
2: ja.
0: Zrihtala na novo.
3: Ampak last minute.
2: last minute.
0: Ok, z mano tukaj tudi Matej Regent, radijski posebnež naš. Ima tudi eno vprašanje za vas, izvoli.
5: No, ko smo ravno pri besedilih, me zanima, če bi lahko vašim poslušalcem pustili eno sporočilo, neki časovni kapsuli, ki bi ga prebrali šele čez 50 let, kakšno bi bilo to sporočilo?
2: Na splošno ali povezano z valovi?
5: Na splošno? Kakorkoli?
2: Jaz bi rekla, čim manj se sekirati, ker... oziroma, ne.
0: Pune se sekirati.
2: Inex je vedno odgovor za nervozo. In če se odpravljate na MMS, Linex in takoj morje potem.
0: Aha.
2: Ampak, ja...
0: Pametno sporočilo.
2: Ja, tako da ja, res, čim manj se sekirati, čim več pokazati, da se imate radi, pa ker hitro pride, pač zdravje, hitro prije naprej. Hitro. Tako da čim manj se sekirati, uživati, kar gre, pa biti v bandu.
0: In s tem, ko je zdaj povedala Neli, moramo lepo zavrteti pesem, valovi, pa se slišimo čez 3 minute in 41 sekund.

0: 15:47, valovi in runner na Totem Radio. Totem studio pa Neli, Dominik, Marko in Tadej z benda. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Servus. Lev.
0: Pa Matej je tudi tukaj.
3: Zdravo, zdravo.
0: Lepo pozdravljeni. Super komad, fajn mi je, začne se tako na nežno, na koncu pa ga vseeno malo nažgete, ne, da je malo, da lahko poleg
1: ja,
0: muvaš.
1: Ja, vse vedno je vsak naš komad, tako se... Ja, ja.
0: Lepo.
1: Tak, brič.
0: Lepo je tudi prebrati, da je za vami nekaj super koncertov, Svido Lent, Kino Šiška, Križanke, mnogi drugi, tak da čestitke, ampak zdaj me zanima, kaj je zdaj čez poletje pauza, grete kot band skupaj na Pag, recimo, Tadej?
2: Bili smo lani februara na Pagu, ampak tako jaz smo naredili neke demote, pa to, ki jih zdaj slišimo že. Naslednji špili so ta soboto v Velenju, MC Plac ob 9. Pa kar bi še rad izpostavil je 5. september v Lenartu na Poljani Putafest.
0: Ok, torej to še je zdaj zadnji, recimo pred poletjem koncert, ali mislim, imate potem pauzo, ali kak je, kako je stanje?
4: Pauze ni nikoli.
1: Pauze ni nikoli.
4: To so, bom rekel, zdaj ti koncerti, ki so v najbolj bližnji prihodnosti. Če bo karkoli prišlo, jaz bi povabil ljudi, da nas spremljajo na socialnih omrežjih.
0: Absolutno.
4: Runner.band. Tudi spletno stran imamo svojo.
0: A res?
4: Ja, runner.si.
0: Ok, kaj imate gor? Stare igrce tudi pa to?
4: Vse.
2: To še pride.
0: Okay.
5: V bistvu igre 1-2-3 na novo naredili.
0: Fantastično. Okay, kdaj pa še lahko pričakujemo kaj več nove glasbe, Marko? Ti si ba je odgovoren za to.
5: V bistvu delamo že na čist novem komadu, ki se ga že zelo veselimo. Igrali smo ga že kar nekakrat živo, tako da ga lahko slišite. Tudi še zdaj v Velenju, na Velenju, v Velenju in pa potem tudi na Putafestu in kmalo bomo šli snemati tudi vokale in Neli se tudi že po mojem kar pripravila na to, tak da počasi bo.
0: Počasi bo.
5: Da kdaj ciljamo, ne vem točno zdaj datoma, ampak.
0: Ok.
1: Pa po moje kakšen september, oktober.
0: Razen, če si bo Neli premislila, pa bo
4: to spet zbrisala. To bo, zdaj, to bo. 10 minut bo izboljšala pesem, to bo, to more biti.
0: Ok, Matej, radijski posebnež, izvoli, vem, da te ščemi, da imaš še polno vprašanj.
3: Ja, ja, ko smo se pogovarjali o koncertih, me zanima, če imate morda kak poseben ritual pred koncertom, kot zasedba skupaj.
4: Se tvori nek runner, vzklik na začetku.
1: Aha. Ja, ne le vedno manjka, ker gleda Netflix serija, ampak ja. To je ritual.
3: Ne le skor na vsako tonsko pride z viklerji.
1: Ja, ok, to pa je naš ritual, ja. To pa je naš ritual. Jaz pridem, oni se smejijo.
2: In probamo zdaj, da še to spravimo, da viklera obdrži do nastopa.
1: Ja.
3: Okay. Ja. Pa kopalni plašč?
1: Ja, ok, dobra ideja. Dobra ideja.
0: Ja, bova še taki veliki, žametni rdeči fotel,
1: ja,
0: recimo,
1: super.
0: Ne? Pa fajfo.
2: Pozorec rdečega vina.
0: Tako.
4: Ja, pa ja. Zdaj še novi ritual, ne?
0: Pa laptop, pa poleg, pa gledaš kar Netflix med koncertom.
1: Ja.
0: Rešeno. Ok, hvala lepa za sedba runner Dominik, Tadej, Marko in Neli. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Čestitke še enkrat za MMS, da ste poharali. Čestitke za nov komad, za nov video spot. Idite gledat, poslušat na vseh pretočnih platformah. Ste sklepam, ne?
1: Tak
0: da, vas komod najdejo dan danes v 2026. Hvala lepa, lepo poletje vam želim, pa se slišimo verjetno spet septembra, ne, oktobra s kakim novim komadom.
1: Definitivno, najlepša hvala.
0: Hvala, adio.
3: Adio.
1: Hvala.
6: Adio. Prosim, Medvar, za lepše popovdne.

0: tako 2 minuti pred 16, kar pomeni, da se Marko za danes poslavljam. Jutri spet točno ob 12, zdaj po 16 pa z vami Ana Lakota. Nič te, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Iz Prleške komunale obveščajo uporabniki pitne vode na območju naselja Radoslavci in Vogričevci od hišne številke 5A do 23A, da bo v torek 14. julija predvidoma od 10. do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poči. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti pa se zmente za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Ura je 16.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Kobilje se v petek začenja 27. študentska delovna brigada v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Okoli 50 prostovoljcev bodo 25. julija obnavljalo javno infrastrukturo in pomagalo domačinom. O pomembnosti delovne brigade razlaga Dejan Spital iz študentske organizacije Univerze v Mariboru.
16: Da se spodbuja prostovoljstvo, ki je še kako pomembno. Drugo je seveda pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Tu gledamo predvsem vse naravne katastrofe, ki so se zgodile v preteklih letih in pa tudi tistim območjem, ki mogoče niso tako turistično poznana, imajo težave z odseljevanjem mladih. Tretja stvar pa je potem, da mladi grejo stran od elektronskih naprav, elektronike, vsakdanjega življenja, tkejo neka prijateljstvo za vse življenje.
15: Projekt, ki poteka že od leta 1999, je doslej združil več kot 1350 prostovoljcev in velja za enega največjih primerov organiziranega mladinskega prostovoljstva v Sloveniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodajne predloge predstavila jeseni. Po zaključku vinskega lentanja pa se na Mariborskem lentu začenja poletje pri najstarejši trti, ki bo do 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini štajerskih vinarjev, glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
14: Pa še aktualno stanje na cestah.
15: Pneumatika na vozišču na Mariborski vzhodni obvoznici ovira promet pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove. Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču še vedno zaprt vozni pas. Prav tako ostajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Previdno pa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, v Vrholah namreč na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen, omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
14: Pa še vreme, poglejmo, vroče 31 stopinj izmerjenih po našem koncu države in vreme danes ostaja takšno, kot je, delno oblačno in vroče torej. Jutri nas bodo lahko zgode popoldne zajele krajevne nevihte, temperature zjutraj okrog 17, čez dan do 30, sreda pa delno oblačna, zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno krajevno ploho, temperature pa do 29 stopinj čez dan.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: To ti radijo.
14: 5 minut je čez 16. Ana in Matej sva danes tukaj. Želiva dober dan v totem popovdnevu.
15: Zdravo.
14: Andreja Mernika sva poslala na zaslužen dopust. Imava pa seveda tudi mi dva za vas same tote hude hite in poletni vibe na totem radiju. Jaz upam, da vam ni preuroče. Pičimo samimi totimi hudimi hiti Lorin in Euforija pa kot prva v tej uri. Dobar dan. Well.

0: Kamrat in Fila Life na Totem 13 minut je čez 16 in ja, danes je pri Frasu spet prišel mimo. Ti ne?
1: Ču je Fras?
2: Ja.
1: Kdo pa drugi, če se samo ti ne? Živalskega imam.
2: Ok, koga?
1: Moga, ja. Ne, to.
2: Viš, lev, preseneto,
1: lev hodi po gozdu, ne?
2: Ja?
1: Prije do lisice.
2: Mm-hmm.
1: Kaj, lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če ne veš. Ne?
2: Lepo. Hvala ti za to.
1: Boga.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Maribor...
1: Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če ne veš. Ne?
2: Lepo. Hvala ti za to.
1: Boga.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
3: Iz komunale Radgona obveščajo uporabniki pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda Hrašenski vrh, da se zaradi nizkega vodostaja vodnega vira do nadaljnega prepoveduje uporaba vode za pranje avtomobilov, zalivanje in polnjenje bazenov iz javnega vodovodnega omrežja Hrašenski vrh. Prosijo za razumevanje. Hey!

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
5: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
5: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
5: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Slaba minutka je pred pol peto in čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
9: Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču še vedno za predvozni pas. Prav tako ostajata zastoja oziroma zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Policijska kontrola pa na vas preži na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice v Vrholah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
8: Pa še vreme, še zmeraj ustraja, poletnih 31 stopinj po našem koncu države in vreme se danes več ne bo spreminjalo. Jutri nas bodo lahko zgodaj popoldne zajele krajevne nevihte, temperature zjutraj okrog 17, čez dan do 30 stopinj, sreda pa delno oblačna. Zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno krajevno ploho, temperature pa do 29 stopinj čez dan.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Uradna himna letošnjega svetovnega prvenstva, seveda jaz verjamem, da zdaj že vsi znamo na pamet, Shakira in Burna Boy, daj na Totem Radiu, 15 minut pa je pred 17. Ja, 13. julij je danes, počitnice so tukaj in spet malo preverjamo, kaj se ta teden dogaja v zvezi prijatelji. Skrbijo, da se imajo otroci fajn. Se namreč tam, eni izmed redkih, skrbijo, da se imajo otroci fajn, da se malo igrajo, zabavajo, ustvarjajo in da seveda imajo kaj početi, ko smo starši v službi. Seveda, delavnice potekajo v domu ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 uro zjutraj in 16 uro popoldan. Imajo pa seveda tudi izlete in za te izlete pa se je potrebno prijaviti vsaj en dan prej. In zato je danes čas, da nam Sara Irman Kolar pove, kaj je v planu za jutri.
1: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali konjeniškega kluba Karlo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro z nami na potepanje. Vsi ostali pa k nam v dom med 8 in 16 uro.
0: Tako, hvala lepa Sara. Imamo plan za jutri za naše malčke, ne pozabiti na prijave. Seveda, vse informacije pa najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Slušalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avto škafar.
4: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v termah Banovci celodnevno kopanje full splača.
2: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
5: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pokaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvantropirci. In za roko
11: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
13: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
14: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Ura je 17.
19: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj. Med drugim predlagajo večjo preglednost pri pripravi zakonov, javno razkritje sodelujočih strokovnjakov, lobističnih stikov ter morebitnih nasproti interesov.
21: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrinjo, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami zaposleni v GEN-I, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
20: Je povedala predsednica KPK-ja Katarina Bervar-Sternad in naslovnike pozvala, naj v 3 mesecih predstavijo načrtovane ukrepe. Z jutrišnjim dnem se bo znova podražilo gorivo. Do vključno ponedeljka 20. julija bo liter bencina draži za 2,7 centa, liter dizla za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za 9,1 centa. Za 50 litrov bencina bo tako po novem potrebno odšteti 79,40 evra, za 50 litrov dizelskega goriva pa 86,15 evra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodajne predloge predstavila jeseni.
0: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
22: Še aktualno stanje na cestah?
20: Ja, na Štajerski avtocesti ostaja zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču. Prav tako ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
23: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
24: Italko Keramika, najnoči šakalice, vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
22: Pa še vreme, še ustraja od teh 31 stopin pri jasnem vremenu danes po našem koncu države, sicer pa nas bodo jutri zgodaj popoldne, se opravičujem, zajele krajevne nevihte. Temperature zjutraj okrog 17, čez dan do 30, sreda pa delno oblačno, zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno ploho in do 29 stopin čez dan.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.

0: Oydanes. Oydanes. Oydanes ko pojdem v Mariboks.
1: Ja, kjer še zmeraj igra znanstveno fantastični triler, in sicer z naslovom Dan razkritja, na sporedu pa je danes ob 20.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
0: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
1: Ja, torej dan razkritja v Mariboksu na sporedu danes ob 20. Sicer pa vse ostale filme najdete na kinobox.si.
0: Maribox. Moj svet zabave.

0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelek Toti Maxi.
1: Iz Prleške komunale obveščajo uporabniki pitne vode na območju naselja Radoslavci in Vogričevci od hišne številke 5A do 23A, da bo v torek 14. julija predvidoma od 10. do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
3: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
2: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
3: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
2: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar koči. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232-30.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualno stanje na naših cestah.
16: Tajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter med Kretino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarji v smeri Maribora. Kontrola prometa pa je tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri bivši cestninski postaji pri Lukovici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
15: Jutri nas bodo lahko zgodaj popovdne zajele sestaja takšno kot je, delno oblačno in vroče. Jutri nas bodo lahko zgodaj popovdne zajele krajevne nevihte, temperature zjutraj okrog 17 in čez dan do 30 stopinj.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Tvoje mesta, tvoj raj.

0: In je ura 17 in 44 minuta, Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, slaba sposobnost poslušanja je znak, da si manj inteligenten.
2: Kdo je inteligenten?

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, maj zdar zvezat s hodom.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo.
4: Toti Maxi.
5: Trigovske noči prinaša vrsto dogodkov bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
5: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
6: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
13: Gremo tja. Olej, kravice.
12: In?
13: Lačna.
12: Nekje med.
13: A smo že tam.
12: In?
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Ja.
17: Ne.
18: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
20: Ura je 18.
19: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožnovo ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt za promet. Zapora vključuje tudi pločnik, dostavno mesto in del Orožnove ulice. Projekt vreden dobrih 660 tisoč evrov financira mestna občina Maribor, z njim pa želijo izboljšati varnost, dostopnost in urejenost starega mestnega jedra. V Slovenski Bistrici bodo z evropskimi sredstvi uredili novo kolesarsko povezavo ob lokalni cesti Pečke Slovenska Bistrica do železniške postaje. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval več kot milijon evrov. Zgradili bodo skoraj 3 km dolgo in 3 metre široko kolesarsko stezo, novo brv čez ložnico, uredili varnejše prehode, umiritev prometa in javno razsvetljavo. Naložba je vredna 1,8 milijona evrov. Ptuj pa se sooča z izrazitim staranjem prebivalstva. Na vsakih 100 mladih, mlajših od 15 let, danes živi že skoraj 184 starejših od 65 let. Ob tem je naravni prirast negativen, umrlih je precej več kot rojenih. Strokovnjaki opozarjajo, da bo morala občina okrepiti zdravstveno in socialno oskrbo, hkrati pa ustvariti boljše pogoje za mlade, da bodo v mestu ostali in si tam ustvarili prihodnost.
22: Za varne poti brez skrbi.
23: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
22: Hvala za zaupanje.
24: Pa še aktualno stanje na cestah.
21: Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Ostajata zastoja oziroma zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebrom ter med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Kontrola prometa pa je prav tako na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri bivši cestninski postaji pri Lukovici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Si videl tekmo?
11: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
11: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
12: Pa še vreme, ura je nekaj minuče šesto in teh 31 stopin še ustrajajo po našem koncu države in vreme se danes več ne bo spreminjalo. Seveda bodo čez noč temperature nekoliko padle in zjutraj nas čaka okrog 17 stopin. Čez dan jih bomo namerili jutri tja do 30, no zgodaj popoldne pa nas bodo zajele tudi krajevne nevihte. Sreda bo medtem delno oblačna, zaenkrat so tudi zelo male možnosti še za kakšno krajevno ploho, temperature takrat pa do 29. Stopinj čez dan. To ti radio. 3 minutke čez 18. Danes je ponedeljek, 13. julij in seveda sva Ana in Matej poslala Andreja Mernika na zaslužen dopust, zato sva mi dva danes tukaj, da vam delava družba in vam želiva lep ponedeljek.
21: Zdravo!

0: 15 minut je čez 18, 13. julija danes, počitnice so in tako tudi za totega reporterja Milana, tako da to poletje poslušamo najboljše iz zadnje sezone in tu je še ena taka zgodba.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu finalne priprave na petdnevno martinovanje so v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški. In kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin? Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, pred veselim petdnevnim dogodkom smo.
1: Ja, petdnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni petdnevnih stvari. Planica je tudi pet dni, pa imamo ne vem koliko po leto, prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, v torek so zlate kolajne oddane, to samo. Da smo mi navajeni petdnevnih stvari, planica je tudi pet dni, pa imamo ne vem koliko po leto, prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, v torek

0: treba biti malo bolj uglajen.
1: En, kak zgledajo ti treningi?
2: Ja, zdaj, njim jaz povedal, kak je Joža, ko prijemo tja, recimo.
3: Živjo, a je klele martinovanje? E, kje bi kupico dobil?
0: Dobro, Joža.
3: Ja, kaj je? Če si rekel fino.
2: Pa nit, pa zakaj bi bilo to fino? Zakaj je bilo zdaj to fino? Kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, kaj? Oni, ko so pijani, so ista stoka. Kaj zdaj govoriš ljubljansko, zdaj pa je to fino? Jaz sem rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
3: Pol literčka vina, pa pol literčka mineralke, prosim.
2: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
3: Pa če
2: ti...
3: si rekel, da mora biti bolj fino.
2: Pa ni to fino, če je na oni strani trojen, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko. Pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
3: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
0: Joža, vsi te poznajo.
2: Kaj miš, da ti bo kdo dal za pit, ko boš tako govoril?
3: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj še dala liter, liter, do materno, tu se boš posrala.
2: Tak ne, v petek.
3: Ja kak ne, če sem prej fino.
2: Vmes, vmes.
3: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hitro, ali ti moram sprejebat, to ti vse skup tu.
2: Kaj?
3: Štant, ne?
2: Zakaj?
3: Ja, na pol sem zdaj bil, ne?
2: Ja zakaj, če greš tja, pa kar vzameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
3: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se mudi.
0: Dobro, malo bo še povadili.
1: Ja, dobro, to je. Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmanjkal?
2: Ti ne greš znam.
0: Če ne bi bilo VBO-ja.
1: Velja, najboljša premium
4: zobna... Talno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Toti Maxi.
1: Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Minutki sta čez pol sedmo, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Previdno zaradi zastoja na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. In pa kosi pneumatike na vozišču in okvarjeno vozilo ovirajo promet na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. No, še eno okvarjeno vozilo pa je na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri proti Slivnici, tudi tam torej promet oviran. Če se v tem trenutku morda odpravljate na morje, vaša pot čez mejni prehod Gruškov je, torej v smeri proti Zagrebu in naprej, je prosta in brez zastojev. Tako da dobre informacije, če se odpravljate na morje. Lepo se imejte in varno za volanom, nič 8 nič 10.55 pa, če naletite na kakšno oviro. Ja, tudi vreme je krasno, 30 stopinj še zmeraj izmerjenih po našem koncu države, danes ostaja vreme takšno, kot je. Jutri pa nas bodo lahko zgodaj popoldne zajele krajevne nevihte. Temperature zjutraj se bodo gibale okrog 17, čez dan tja do 30 stopinj, sreda pa delno oblačna. Zaenkrat tudi zelo male možnosti za še kakšno krajevno ploho, temperature pa do 29 stopinj čez dan.
11: Tvoje mesta,
12: tvoje mesta,
11: tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: Whitney in Michael Jackson, Say na Totem Radiu, ura pa je 18:44 minut. Ja, 3 dni pred veliko filmsko premiero v Mariboru smo, pa igre za enega resnega kandidata za Oskarja, in sicer govorimo o filmu Odiseja. In mi bomo imeli za vas vre karte. Že jutri, samo na Totem Radiu, VIP sedeži in prigrizki ne zamudite.
1: Toti Radio,
2: Toti Radio
1: in Maribor. Predstavljata.
3: Tell me what you remember.
4: We won the war. Help me go home.
5: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
6: My dad is coming home.
7: Bringing vengeance.
4: Bringing it all.
5: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboru. Vstopnice so že na voljo na maribox.si. Za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek 14. julija.
4: I think it's asleep.
5: Odiseja. Kmalu v Mariboru.

0: Med počitnicami pa je seveda tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj ekstremno popestri in naredi zanimivo, poučno in hkrati seveda tudi zabavno. Kaj torej pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
1: Obiskali bomo kmetijo, spoznavali konje, osnove jahanja in življenje v hlevu ter uživali v družbi teh plemenitih živali.
0: Čudovito! Evo. Evo, jaz naprej mislil, da k nam pridejo. Je rekla, da bo obiskali kmetijo in spoznavali konje, da pridejo sem.
2: Ja, tako je bilo današnje jutro, ne zamudite pa spet naših jutranikov. Jutri zjutraj že ob 5:30. Toti Maxi.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hello. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-5858-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Minuta je čez 19.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Občina Starše bo letos jeseni bogatejša za novo enoto Mariborske knjižnice. Ta bo zaživela v novem poslovno-stanovanskem objektu v središču občine, odprtje pa načrtujejo v začetku septembra. Poleg izposoje knjig bo knjižnica ponujala tudi različne dejavnosti za vse generacije. Prostor je že pripravljen, Mariborska knjižnica pa ga bo v prihodnjih tednih opremila s pohištvom, knjigami in drugim gradivom. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci. Ob otvoritvi 15. julija ob 21. uri bo mariborsko premiero doživel film Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Sošaja.
9: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film, ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu, tudi kar se tiče žanrov, zelo raznoliki filmi, komedije, satire, trileri, grozljivke. Kar se tiče tematskega izbora, gre za družbeno angažirane filme, da so to filmi, ki odpirajo neke določene družbene teme, pereče teme, ki nagovarjajo občinstvo, širše občinstvo k razmisleku o teh temah.
8: Je povedal Rene Puhar, predsednik Društva za razvoj filmske kulture. Na to letni kino Minoriti od 15. avgusta nadaljuje z dokumentarnim programom, ki ga pripravljajo skupaj s festivalom mednarodnega dokumentarnega filma Dokudok. Sodišče v Novem Sadu pa je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osebam v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani. Za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazensko ni odgovarjal še nihče.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Pa še stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. Tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran, ostale ceste pa brez posebnosti, pa naj tako tudi ostane. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
12: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika.
1: v Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
7: Pa še vreme, 29 stopinj po našem koncu države. Vreme danes ostaja takšno, kot je. Delno oblačno in še vedno vroče. Jutri pa nas lahko zgodaj popoldne zajamejo krajevne nevihte. Temperature zjutraj okrog 17, čez dan tja do 30, sreda pa potem delno oblačna. Zaenkrat so napovedane še majhne možnosti za kakšno krajevno ploho. Temperature pa do 29 stopinj čez dan. To ti radio. 4 minutke so čez 19. Ana, vam delam družbo v totem popoldnevu. Andreja Mernika smo poslali na zaslužen dopust in ga seveda vsi skupaj lepo pozdravljamo. Ja, nas pa tudi v tem primeru čakajo sami toti hudi hiti David Guetta in sicer When We Were Young na totem radiju kot prva v tej uri. Lepo, da ste z nami. Dober dan.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Ja, ne vemo sicer še, kako bo izgledal finale tega svetovnega prvenstva, ampak nas pa čakata zato še dve tekmi, in sicer jutri Francija, Španija in v sredo Anglija, Argentina. In takoj po tej tekmi, torej oziroma pač po teh dveh, ne, seveda, bomo potem vedeli, kdo bo v finalu, in takrat mi začnemo napovedovati. In sicer seveda iščemo tokrat, kdo bo svetovni prvak in kakšen bo rezultat finalne tekme na svetovnem prvenstvu. Velja samo prvi SMS, tako da dobro razmislite, in do začetka finalne tekme. Pošljite svojo napoved na 051-220-220, ker imamo za vas še zadnji Krups Coffee Crush, najbolj stylish kavni aparat. In seveda čaka, da se pojavi prav v vaši kuhinji. Tako da evo, gledamo še dve tekmi, torej Francija, Španija, Anglija, Argentina, in potem pošiljamo SMS-e in držimo pesti.
0: Vse je lažje z dobro kavo.

0: se pojavi prav v vaši kuhinji. Tako da evo, gledamo še dve tekmi, torej Francija, Španija, Anglija, Argentina in potem pošiljamo SMS-e in držimo pesti.
1: Vse je lažje z dobro kar.

0: Še imela kulpa na Totem radiju, ura je 19:25 minut, danes je ponedeljek, 13. juli, no jutri pa samo na Totem radiju ne zamudite.
1: Toti radio,
2: Toti radio
1: in Maribor,
2: in Maribor
1: predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home.
5: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
3: Odiseja.
1: Kmalu v Mariboxu.
8: Toti Maxi.
9: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
10: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Aj pravi?
13: Seveda.
12: Wow, pa trdi.
13: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
14: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
17: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
16: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
17: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
16: Pokličite 041-530-898.
17: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
8: Radijska mreža Toti radio.
0: Polo 8 ura in to so aktualne informacije najprej iz naših cest. Previdno na Pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug v smeri proti Murski Soboti. Pa seveda tudi kontra, tam je žival na vozišču, promet je oviran, no ovira pa tudi na Štajerski avtocesti in sicer gre za okvarjeno vozilo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Previdno za volanom, če naletite še na kak radar za stoj ali oviro, pa smo tukaj za vas na 08:10:55. Je pa sicer še zmeraj delno jasno 28 stopinj po našem koncu države. Vreme danes se več ne bo spreminjalo, bo pa zato jutri nekaj sprememb skozi dan. Zgodaj popoldne nas bodo zajele krajevne nevihte. Temperature se bodo sicer zjutraj gibale tam okrog 17, čez dan do 30 stopinj. Sreda pa potem delno oblačno. Zaenkrat zelo male možnosti še za kakšno ploho in do 29 stopinj.
8: Tvoje mesta,
18: tvoje mesta,
8: tvoj radio.
18: Same najboljše.
8: Odvedno.

0: 16 minut je pred 20. Šuga Babes in Push the Button na Totem Radiu. Ponedeljek je danes 13. julij, jutri točno ob 12. pa ne zabudite Fras in Medvaršova.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.

0: In so 4 minute pred 20, Ana se za danes od vas poslavljam. Jutri se spet slišimo točno ob 16, do takrat pa uživajte v preostanku ponedeljka in nič te, ajde.
1: Toti Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
1: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi. Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
1: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
0: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
1: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
0: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Beauty Maxi.
1: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avto škafar.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Кул за ваш прорачун. Kia World Cup ponudbaje tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V Autocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v Autocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošteni. Na svet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Autocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
0: Radijska mreža Toti Radio.